0: در و نداره.
1: حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
2: درسته؟ ولی بیایی دیگه از نمایشنامه و ذرات صحبتی نکنیم. شب با شکوهیه بیشتفی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
3: از اون طرف دریا چست؟
2: کنار من بشین تریگورین. 10-15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش میرسید. در کنار دریاچه 6 ویلای یلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت. همه رو به یاد میارم. ژون پغومیه، عاشق جوون و بوت این 6 ویلا، در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه، ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم و رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
4: من میرم که پیداش کنم.
2: برو عزیزم، خواهش میکنم.
4: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین گاویلوویچ.
5: ظاهرن دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
6: آفرین
2: آفرین عالی بود. ما جدا تحسینتون میکنیم. با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ، شما واقعا نباید توی ده بمونید. حتما استعداد دارین. متوجهی؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
5: این آرزوی منه، ولی هرگز عملی نمیشه.
2: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
5: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
2: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه ولی قلبش خیلی ساده است. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
5: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
6: من ابدا اونو نفهمیدم ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشمانداز صحنه‌ام بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته باشه.
5: بله،
6: من عاشق ماهیگیریم. هیچ لذتی برای من بالاتر از این نیست که غروب کنار جویباری بنشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
5: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
2: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن خودشو پاک گم میکنه.
7: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دسته کور کلیسایی ما نشسته بود و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنید: آفرین سیلوا. و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور: آفرین سیلوا. تماشاچی ها ما تو مبهوت مونده بودن.
8: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
5: دیگه باید برم. شب بخیر.
2: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
5: پدرم منتظرمه.
2: واقعا چه مرده. بیا دوستم. پس کاریش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
5: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
2: عزیزم، یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
5: نه
9: بمونید.
5: نمیتونم پیوت نیکولایویچ.
9: فقط 1 ساعت قبول کنی.
5: نمیتونم. خداحافظ.
3: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه است.
8: بله، اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رذل بی سر و پایه.
9: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه، پام درد میکنه.
2: بریم پیر مرد بی‌نوا.
7: همسر گرامی
3: بریم.
9: الیا افاناسیویچ لطفا بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
7: غیر ممکنه پیتر نیکولایویچ، میترسم دوزه وارد انبار بشن. ارزنای ما همش اونجاست. بله آقای معلم، درست یه پرده پایین. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود،
8: نمیدونم، شاید اصلا نفهمیده باشم، شایدم عقلم از دست داده باشم، اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست، تازه بود، طبیعی بود.
0: همه رفتن؟
8: من اینجام.
0: ماشنکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
8: کنستانتین گاویلوویچ، از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. با اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم، با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید، باید استقامت کنید.
0: متشکرم.
8: چقدر احساساتی، اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم، شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلمرو افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه، چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
0: پس شما میگید استقامت کنم؟
8: بله، ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم، از زندگی لذت بردم و راضیم هستم، ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودم و با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میشه.
0: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
8: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی می نویسید و هدف شما از نوشتن چیه، چون هرگاه در این شاهراه پرشکوه بدون هدف گام بردارین، به زودی گم می شید و ذوق و قریحه به تباهی می کشوندت.
0: نینا کجاست؟
8: رفته خونش.
0: چه کار باید بکنم؟ می خوام اونو ببینم، باید ببینمش. من میرم.
8: پسرم آروم باشید.
4: کنستانتین گاویلوویچ، برید خونه، مادرتون شما رو میخواد، خیلی مضطربه.
0: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم، از همه شما، راحتم بذارید، تنهام بذارید، تعقیبم نکنید.
8: صبر کنید پسر عزیزم، با این حال که نمیتونید برید.
0: خداحافظ دکتر، متشکرم.
8: جوانی
4: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی.
8: خب دیگه بریم.
4: یکم صبر کنیم.
8: چی شده؟
4: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم، ولی شما برام جذابین. به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنیم، وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
8: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
4: من بدبختم، هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
8: همه احساساتی شدن، عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه، ولی کوچولوی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
2: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همونقدر برای جامعه خطرناکن که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارن. ماشا تو حواست اینجا نیست؟
4: چرا داشتم گوش میکردم.
8: آیرینا نیکولایونا اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم.
2: اجازه بدین دکتر. ماشا تو هم بلند شو.
4: بله.
2: بیا کنار من وایسا. اینجا دقیقا پهلوی من
4: باشم.
2: شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر کدوم یکیمون جوانترین؟
8: البته شما.
2: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمیکنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمیکنم، هرچی بناست بشه همون بشه.
4: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم، اغلب کوچکترین انگیزه‌ای برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه، باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
8: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست.
2: ضمناً من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده، کامیلفو. هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
8: اون کتاب لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. آها پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسندهای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه، مسلما قبلا دیوانه وار عاشق شده.
10: بله همه ما خوشحالیم، بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر.
4: چطور؟
10: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و 3 روز تمام آزادیم.
2: این راسته نینا میخائیلوونا؟
5: بله حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
11: بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شرطورتون بشینید.
9: متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده مگه نه؟
2: چقدر قشنگ لباس پوشیده، دختر خوب به این میگن. بیا ببوسم عزیزم. ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
5: کنار برکه مشغول ماهیگیریه.
2: نمیدونم از این کار خسته نمیشه.
5: چه کتابی میخوندی؟
2: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نه زیباست و نه درست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا اینقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه، به ندرت میبینمش.
4: قلبش گرفته. لطفاً قسمتی از نمایش نامش رو برامون بخونین.
5: واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده.
4: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم‌انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
8: شب بخیر سورین.
12: پتروشا خوابیده بودی؟
9: نه بدن
12: برادر، تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست.
9: من میخوام دوا بخورم ولی دکتر چیزی نمی.
8: در 60 سالگی دوا بخورین.
9: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
8: بسیار خوب، چند قطعه والریان بخوری.
12: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
8: بله میشه بره، میشه هم نره.
12: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
8: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
11: پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
9: چرند میگه؟
8: نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین.
9: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید، ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم، اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه، ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
8: بله انسان باید زندگی رو جدی بگیره، ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوانی نبردید خوردن بیهوده است.
4: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
9: طفلک بیچاره خب هیچ دلخوشی نداره.
8: آلی جناب، حرف شما بیمعنیه.
9: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده.
12: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یه الاغ نیست. گرم آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
4: لذت بخشه منظورتون رو میفهمم.
9: خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، دربون مراقبه کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن دارین، تو خیابون درشگه ها بالا و پایین میه.
7: آه هم اومدین، صبح بخیر.
3: صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایفنا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
7: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
12: بله، به فکرش هستم.
7: عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصلا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه یه کارگرها مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
12: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
9: اسبای کالسکه که هست.
7: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما بدم.
12: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
7: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
12: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو. دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
7: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم. دنبال یه مباشر دیگه بگردید.
12: هر تابستون همین آش و همین کاسه است. هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم.
9: این گستاخیه، غیر قابل تحمله. دیگه خسته شدم، همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان.
4: پولین آندرویفنا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایفنا هنرپیشه به این بزرگی رو رد کرد؟
3: من چه کار میتونستم بکنم؟
4: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
3: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
9: بیایید بریم پیش خواهرم. همه ازش خواهش میکنیم نره. مرده که مستبد خودخواه.
5: نه سر جاتون بشینید، ما شماره میبریم.
11: بله بله بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
9: بله خیلی بد شد ولی نمیره.
8: مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکلایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
3: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه، هر روز از این سوء تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم، مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم، دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. های افگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
8: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم.
3: میدونم چرا تقاضا ما رد میکنیم، غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم دیگه از من خسته شدی.
8: نه اینطور نیست،
3: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنها دوری کنین. میفهمم.
5: دکتر
8: چطور شد؟
5: ایرینا نیکولایفنا نداره گریه میکنه، پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
8: بهتره برم بهشون قطره والریان بدم.
5: این گله رو برای شما چیدم.
8: مرسی تقیبیم.
3: منم با اتون میام دکتر. چه گلای قشنگ، میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
5: چقدر عجیبه، هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوعی به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانهای دیگه ترجمه میکنن، سر تا سر روزو ماهی میگیره و از اینکه دوتا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدمای مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگرانو تحقیر میکنن، با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن. عجب.
0: تنهایی؟
5: آره
0: من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
5: منظورت چیه؟ چت شده؟
0: همین روزا خودم هم مثل این پرنده میکشم.
5: تو خیلی عوض شدی، سخت میشناسمت.
0: آره از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی، چشمات سرد شده، من مزاحم حس میکنی.
5: مدتی زودرنج شدی، با زبانی گنگ و نامفهوم با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
0: از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنها هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه، باور نکردنی. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد، تو هم استعدادمو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تحقیرتو مثل نیش یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم،
6: نگاه میکوشد و آموزگار عاشق.
5: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
6: صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوریم ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگر رو نبینیم.
9: متاسف.
6: به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا رو داشتم. فراموش کردم در 18-19 سالگی آدم ها چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورش رو کنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن. غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم. مثل شما فکر کنم. ببینم شما چطور هستید.
5: منم میخوام به جای شما باشم.
6: چرا؟
5: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
6: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره. یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید یا اصلا اونو حس نمیکنید.
5: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
6: بله بله. وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم. وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخور میشم.
5: چه دنیای عجیبی. نمیدونید چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضی ها به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن. همه بدبختن. ولی گروه دیگه مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
6: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید. ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمش رو نچشیده. شما خیلی جوان و ساده اید.
5: زندگی شما عالیه.
6: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورم برم. باید بنویسم. معذرت میخوام. نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگشت روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم. حتی کمی هم ناراحت شد. ولی خب بذارید ادامه بدیم. از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم. شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم. این که باید بنویسم. باید بنویسم. باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده دومی رو باید شروع کنم. بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه می‌نویسم. با عجله پست می‌کنم و باز دوباره می‌نویسم. نمی‌تونم طور دیگه‌ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما می‌پرسم. خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل یه پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب یادداشت برمیدارم. رنگی یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه‌ش رو کش میگیرم. اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارمو تموم کردم به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم. تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودمو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزه. باز من رو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز باشه تا بنویسم و بنویسم و بنویسم. و همیشه همینطور. همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم. حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم. به خاطر عسلی که بیهوده تو خلع به دیگری میدم، گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم. گل ها رو پرپر میکنم. از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدن؟ آیا دوستان و آشناهای من منو آدم عاقلی می دونن؟ مثل یه انسان عاقل با من رفتار می کنن. همیشه از من می پرسن حالا دارید چی کار می کنید؟ چه چیزی رو می خواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه و همه و همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیج گولم بزن. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن ببرنم تیمارستان.
4: چه تصور وحشتناکی.
6: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است. نمیتونه دوربر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه، اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه. بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خوانندمو نمیشناختم. ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش تو من روی صحنه رفت، به نظرم میومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خونسردی و بیقیدی نگاش میکنم. آه، چقدر وحشتناک بود. چه عذابی بود.
4: ولی حتما الهام و آفرینش سعادت پرشکوه به شما میبخشه.
6: بله بله، من از نوشتن لذت میبرم. دوست دارم نمونه های چاپی اثرمو بخونم. ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد، دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم منو دوچار تهوع میکنه و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره. یا میگن کتاب خوبیه، ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه داره. فقط جالب و زیرکانه. همین. وقتی بمیرم، دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده. نویسنده خوبی بود، ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت.
4: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
6: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثار متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درخت رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنه. ولی من فقط یه نقاش منظره پرداز که نیستم. یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم. درباره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانیان، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تا تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشم اندازه و مناظر احمقانه است. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه واسم.
5: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین، ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم، تمام زندگی ما وقت توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگران رو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم توی یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه سرم گیج میره.
6: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونمو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
5: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
6: بله،
5: ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم، تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره های کوچیکشو میشناسم.
6: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟
5: مرغ دریایی. کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
6: پرنده زیباییه. واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایرینا نیکولایوونا رو متقاعد کنید که بمونه.
5: چی مینویسید؟
6: دارم یادداشت برمیدارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرشو کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره.
13: دارم میام. چه خبر شده؟
14: ما نمیریم.
13: ها؟
5: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنین. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگیم ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشقو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کارو بکنید؟
0: بس دارم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن. تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن، ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتاری یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. برحال اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: این طور به من نگاه نکنین. زن خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن. فقط ادهی کمی مثل من علنی میخورن. اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین. متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا هم میگن قصد داره من به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست، ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست، ولی خوبه، مهربون و فقیره. منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنیم. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یادبود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله، یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از اینکه برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها، صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف بری.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم. خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
3: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونی.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
3: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر و از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبارو رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
3: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورین رو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
3: خیلی براش نگرانم. شاید
5: بدون مقام و بدون آینده روشن کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند

0: اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
1: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا نمیتونم تهیه کنم، پول ندارم. نه ندارم.
0: نه نداری؟ ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداری. تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
1: پول ندارم.
0: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کپک هم ندارم. مباشرم تمام حقوق بازنشستگیمو میگیره و خرج مزرعه و گاو و گوسفند و زنبورای عسل میکنه و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
1: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافی خونه خرابم کنه.
0: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. بس چرا اینطوری میشه؟
1: پتروشا
0: سرم دیگه.
1: پتروشا عزیزم، کمک کمک.
0: چیزی نیست، چیزی نیست.
2: چی شده؟ درست نیکولایویچ؟
1: زد کرده.
0: کمی آب.
2: همین الان. بفرمایید.
1: واقعا خوبی پتروشا؟
0: گذشت گذشت.
3: نه ترس مادر، خطرناک نیست. داری اغلب دچار این حملات میشه. باید استراحت کنیم دیگه.
0: بله بله، کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعیه.
2: بذارید من کمکتون کنم.
0: متشکرم.
2: بفرما. یک معما. اون چیه که صبح روی سه پا، ظهر روی دو پا و عصر باز روی سه پا؟
0: بچم هم روی پشت. خودم میتونم.
2: نه بیایید بیایید بیایید. چرا تعارف میکنید؟
1: چقدر منو ترسوند.
3: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست. کسل و افسردش میکنه. مادر برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سالو توی شهر بگذرونه.
1: من پول ندارم، من هنرپیشم، صراف که نیستم.
3: مادر نوار سرمو عوض کن، تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
1: دکتر دیر کرده،
3: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
1: بشین. دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از این که من رفتم دیگه صدای تق تق در نمیاری؟
3: نه مادر، توی یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیات دعوای سختی شد، یکی از مستجرا که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
1: نه.
3: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
1: این یادم میاد.
3: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر، جز تو کسیو ندارم. ولی خود چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
1: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین.

0: نجیب و آزاد است.
1: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه، یه فرار بی‌شرمانه.
0: چه مزخرفاتی، این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
1: حالا که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره به ریشم میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
0: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
1: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم، کتاباش حالمو به هم میزنه.
0: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن، با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
1: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
0: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرتو باز میکنی؟
1: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هرچی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنین. من به شما اعتقادی ندارم، من به تو اون اعتقادی ندارم.
0: منحت.
1: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت، بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بیارزش بازی کن.
0: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم. برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایش نامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی، انگل مفت خواه.

0: بی خود و بی جهت گریه نکن، تو نباید گریه کنی. چه دل بندم، منو ببخش، مادر گناهکار تو ببخش، ببخش. خیلی بدبخت،
1: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستم نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدوام نابود شده.
0: نامید نشم، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت.
1: گریه نکن،
0: حالا با هم آشتی میکنیم.
1: بسیار خوب مادر،
0: با هم آشتی کن، دوئل که نمی کنیم.
1: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: 13 بود، 12. حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر.
1: اسبارو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله. نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب دردآلودم و فشار میده. حتی اگر زندگیم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر. آرکادینا، بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه
0: بمونیم
1: عزیزم، میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو. تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی. بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویاهامونو میبینم. رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه من یه زن معمولیم، تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس، رنجم نده، منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق‌العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق، عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم. همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده، به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی؟
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدید.
0: نمیفهمه، نمیخواست بفهمه.
1: از اونقدر پیروزه شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای؟
0: چی کار میکنی؟
1: گفتم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی. جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی، دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم. خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیاد تو؟ بلند شو.
1: بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم. تو مال منی، مال من. این پیشونی مال منه، این چشمان مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تا که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی‌اند، نوشتهات لذت بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه. میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم. تنها کسی هستم که حقایقو به تو میگم. معبودم، دل بندم، میای؟ ترکم نمیکنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم. هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف، همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر همراهت ببر، ولی نذار یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه، ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی، من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه بهتره با هم بریم،
1: هر طور میل توه. پس با هم بریم. چی می نویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم. بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه. ایرینا نیکولایفنا، خواهش مندم لطف بفرمایید و فراموش نکنید که حتما در مورد سودالوف هنرپیشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم، با هم شراب می‌خوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف، هنرپیشه نمایشنامه‌های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود، با اون تو شهر الیزابت توگرات بازی می‌کرد.
1: خب دیگه
2: عجله نکنید خانم عزیز، هنوز 5 دقیقه وقت داریم. یه دفعه توی نمایشنامه ملودرام نقش 2 تا توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد، اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم، گفت ما از بام افتادیم.
1: برای چیه با قضی آلو بگه؟ خیلی شیرینن، فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین.
3: پولینا آندرویونا، شما خیلی مهربونین.
1: خداحافظ عزیزم، اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید.
3: همه چیز خوب بود، همه چیز. گریه نکنین،
1: زمان چه زود میگذره.
3: چه میشه کرد؟
4: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
5: منم پیاده تا اسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسی.
3: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم، باید خداحافظی کنیم، بدیها ما فراموش کنیم.
2: با یه نامه قلبای ما رو دوباره شاد کنیم.
3: خداحافظ دوستان عزیزم، اگه همه زنده و سلامت موندیم، تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
2: خداحافظ بوریس الکسیویچ.
0: ببخشید من اسمو فراموش کردم، فکر کنم اونجا روی ایوون باشه. تا شما سوار کارست که بشید اومدم.
6: بوریس الکسیویچ،
0: اینجایید؟ ما داریم میریم.
6: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ، من تصمیمم رو گرفتم، هنرپیشه میشم، فردا از اینجا میرم. پدرمو، همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدی رو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگه رو میبینید.
0: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فورانم به من اطلاع بدید. مولچانوکا، خانه گروخولسکی. دیگه باید برم.
6: فقط چند لحظه.
0: شما چقدر دوست داشتنی هستید. چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم. باز این چشمهای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف و خواننده، این اندام به پاکی فرشته رو.

0: کنستانتین گابریلوویچ؟ کنستانتین گابریلوویچ
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست، کوستیا کجاست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه.
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه.
0: فیتیله یه چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه. دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل اسکلت لخت و زشت اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بس دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه‌مون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه. سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغر فلسفه میبفتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: پدرت به من عصب نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: پترون من اتاقا قایشو بذار روی کناپه.
0: مادر اینا برای چیه؟
3: پیوت نیکولایویچ میخواد رخت خوابشو توی اتاق کوستیا بندازی.
0: من این کارو میکنم.
3: پیر مردم مثل بچه ها هستن. تازه که چیزی ننوشتیم کوستیا.
1: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا. خداحافظ مادر.
3: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
1: خداحافظ کنستانتین گاوریلوویچ.
3: خداحافظ. کوستیا، هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسش هم نمی زد که شما یه نویسنده بشین. و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدیم. کوستیا عزیز و خوبم، با ما شنگا کمی مهربون در باشه.
0: مادر راحتش بذار.
3: دختر ناز و خوبیه. میدونی کوستیا، زن و جزی نگاه مهربون چیزی نمید.
0: حالا عصبانیشم کردی، چرا اذیتش میکنی؟
3: ما شنگا دلم خیلی برای تو میسوزه.
0: چه فایده ای داره؟
3: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم.
0: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره. فایده ای هم نداره. آدم باید جلوی خودش رو بگیره. باید منتظر مون، در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم. این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
3: کوستی هست که پیانو میزنه، باید خیلی غمگین باشه.
0: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
1: بله دکتر. حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلوی 4 کوپک شده.
4: پس باید خیلی زرنگی نشون بدین تا اوضاع رو جور کنین.
1: حق داریم مسخره کنین، چون همینجا راحت این پیوت نیکولایویچ. بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنین.
4: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارج خرج کردم. حالا یه کوپکم ندارم.
0: تو هنوز نرفتی؟
1: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
0: تحمل دیدن روی تو هم ندارم.
4: اینجا چقدر تغییر کرده. اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
0: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره. هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
5: خواهرم کجاست؟
4: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه. الان برمیگرده.
5: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه. من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
4: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنه گنه؟
5: بازم شروع کرد به درس اخلاق. چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
3: بله پیوت نیکولایویچ، برای شماست.
5: متشکرم.
4: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
5: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدت ها حرف میزدم. بله همین. بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرمو توی ده به آخر میرسونم و غیره و غیره.
4: و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
5: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم. خود به خود اتفاق افتاد.
4: قبول کنین که ناراضی بودم از زندگی، اونم در 62 سالگی. واقعا بیمورده.
5: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
4: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
5: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده. به همین دلیل نسبت به زندگی بیتفاوتین و هیچی براتون اهمیت نداره. ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
4: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
5: 28 سال.
2: بهترین دایی جان.
5: ما مانع کارت شدیم؟
3: نه نه مهم نیست.
6: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
4: جنوا.
3: چرا جنوا؟
4: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه. همون روحی که نینا زارچنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
3: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
4: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده. چطور به اینجا رسید؟
3: داستانش طولانیه دکتر.
4: خب به طور خلاصه بگید.
3: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تری گورین گذروند. اینو میدونستین؟
4: بله میدونستم.
3: بچه دار شد، بچهش مرد. تری گورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت. گرچه هیچ وقت اونو ترک نکرده بود، فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
4: تئاتر چطور؟
3: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد ولی خیلی به ندرت.
4: پس واقعا استعداد داره.
3: درکش مشکله ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینه. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. از روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و اشگرانه. هیچ وقت شکایت نمی کرد ولی حس می کردم که عمیقاً بدبخته. تو هر سطر نامه هاش می شد اعصاب فرسوده و مریض شدید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا می کنه. حالا هم اینجاست.
4: اینجا منظور چیه؟
3: توی شهره.
7: توی مسافرخونه جا گرفته. 5 روزه که اومده. من و ماشا رفتیم دیدنش ولی اون نمیخواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه‌ای تو فاصله 1 ساعت و نیم اینجا دیده.
6: بله من دیدمش. داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین؟ قول داد که بیاد.
7: ولی نمیاد. پدر و نامادریش دیگه نمیخوان ببیننش. دور بر خونه‌شون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیکم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
5: دختر جذابی بود.
4: بله؟
5: میگم دختر جذابی بود. بله. حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
4: دامی جوان پی.
3: به نظرم از ایسکا برگشتن.
7: بله.
8: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
3: باز میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
4: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
0: منو شناختین؟
4: شما ازدواج کردید؟
0: مدت هاست.
4: خوشبختید؟
0: خب دیگه.
4: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
7: بله.
3: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
7: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
4: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاهه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
7: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
4: نه فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم. باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
8: به نظرم برای بازی بهتره میز رو بیارم این طرف.
3: ورقای بازی لطو تو قفس هست، میارمشون. منم شما رو روشن میکنم.
4: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهیم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
0: پدر، یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
8: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن. اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
0: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
6: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
3: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایید رفقا، وقت بازی.
6: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمیشدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
8: خیلی خوبم میتونه پیاده بره. جنرال که نیست.
3: رفقا بفرمایید، نباید وقت رو تلف کرد. به زودی باید برای شام بریم. ببینی بوریس الکسیویچ، شبای بلند پاییز و فقط با بازی میشه گذرموند. این همون لوتوی کهنه‌ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
6: باشه.
3: بازی خسته کننده یه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
6: حتما.
7: مادر
3: چرا نمیشینی کوستیا؟
7: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
3: کارتی 10 کپه.
9: ماشا شماره ها رو میخونه.
0: خیلی خوب شروع میکنیم. 22.
3: بله.
0: 3.
1: او خیلی خوبه.
0: 3 رو گذاشتیم. 8, 81, 10.
8: تو نخوند آخر.
10: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
0: 34.
10: دانشجوها دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 تا سبد گل، 2 تا حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینین.
8: واقعا چیزیه برای شما.
0: 50.
1: خود 50.
10: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم. فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
3: کوسی است که پیانو میزنه. طفلک باید خیلی افسرده باشه.
8: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
0: 78.
10: اگه اهمیتی هم داره.
11: هنوز راهشو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن. گاهی به هذیان میمونن. شخصیتش هم زنده نیست.
0: 11.
10: پتروشا خسته شدی؟ آه خابیده.
1: مشاور عالی دولتی خابیده.
0: 7, 90.
11: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفتم.
0: 28.
11: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
1: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم. چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه. داستاناش زنده و با روحه و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده. داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمیانگیزه. ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت. ارینا نیکولایوونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
10: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
0: 26.
10: اومدی پسرم؟
8: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
11: چی؟
8: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
11: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
0: 66. 1.
3: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
10: کوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
0: 88.
11: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
8: زنده باد. آفرین.
10: مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم. مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. کوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
3: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
10: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه. بیدار شو.
3: دکتر کمک کنین صندلی پیوتر نیکولایویچ ببرید.
1: آه حتما حتما.
10: بیاین ایلیا آفاناسیویچ، تو براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
8: آه بله بله بله.
1: بریم بریم
3: بریم. حالا میشه کاری کرد؟ سبکای نو خیلی حرف زدم. حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قرار دادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت. چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت. قاب. احمقانه است. احمقانه است. خب. داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده. بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای تریگورین ساده است. اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشتهاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و چرخ آسیا سایه سیاهش رو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه، در حالی که تو نوشتهای من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانوی تو هوای معطر و خاموش گم میشه و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اون چه که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک ها. نوشته ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره.
7: کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟
10: منم.
7: نینا. تو؟ نینا.
10: کمکم کن بیاد.
7: دست تو بده به من. نینا. نینا. این توی؟ تو؟ به دلم افتاده بود. تمام روز قلبم فشرده می شد. نه آروم بود. عشق من. بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنی. دیگه گریه نکنی.
10: کسی اینجاست؟
7: نه کسی نیست.
10: در رو قفل کن، ممکنه کسی بیاد تو.
7: هیچ کس نمیاد.
10: میدونم ایرینا نیکولایفنا اینجاست. در رو قفل کن.
7: باشه.
10: اون دارم همینطور.
7: این یکی قفل نداره. یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس، کسی نمیاد.
10: بذار خوب ببینمت. اینجا گرمه، راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
7: آره
10: خیلی تغییر کردم.
7: لاغرتر شدی. زیر چشمات گود افتاده. مینا واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار میومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار میکشیدم.
10: همیشه میترسیدم ازم متنفر باشه. هر شب خواب میبینم که نگاه میکنی، ولی دیگه منو نمیشناسی. اگه بدونی از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم میزنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه، گرم و راحت. صدای بادو میشنوی؟ تولگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش مرجعی می جوید. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. چی می گفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بی پناه باشد.
7: نینا باز که گریه میکنی. نینا
10: مهم نیست، برام خوبه. دو سال گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ، میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم.
12: میبینی حالا دیگه گریه نمی کنم و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا میزنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار میشدم. تو رو دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلس برم. توی کوپه های درجه سه با دهاتیا. اونجا تاجرای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
7: چرا به یلس؟
12: برای تمام زمستون قرار داد دارم. باید برم.
7: نینا، نینا، من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکسات رو پاره کردم، ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا، نینا، من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپ آثارم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگیمو روشن کرد.
12: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
7: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمیکنه. یخ زدم. اینا من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خشک و سرد و تیر است. اینا خواهش می کنم اینجا بمون. اینا اینجا بمون. یا بذار من همراهت بیام.
12: باید برم.
7: مینا به خاطر خدا
12: از خودم در منتظرن. دنبالم نیا. خودم میرم.
7: نینا
12: کمی آب بهم بده.
7: نینا بیا. حالا کجا میری؟
12: مادرت چطوره؟
7: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال داییم بد شد، بهش تلگراف زدیم.
12: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی. آخ خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. من هنر پیشم. بله بله. تیگورینم اینجاست. مهم نیست. نه اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام به رویه ها میخندید. کم کم منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. اون وقت عشق حسادت به میان اومد. بعدم نگرانی بچم. لحظه مبتذل‌تر و ناچیزتر میشدم. احمقانه تر بازی میکردم. نمیدونستم با دستم چه کنم، روی صحنه چطور بایستم. به صدام تسلطی نداشتم. نمیدونی وقتی آدم ببینه بازی شرم‌آور چه احساسی میکنه.
7: نینا
12: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد اونا میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای داستان کوتاه. منظورم این نبود. چی میگفتم؟ آها، از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم. با لذت، با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم. حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده. هر روز قوی تر میشه. کوستیا.
7: نه.
12: حالا میدونم. میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت و افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. مهم اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم. صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم. وقتی به حرفم فکر میکنم دیگه از زندگی نمیترسم.
7: تو نینا، تو راه خودتو پیدا کردی. میدونی کجا میری، ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم قوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره. ایمانی ندارم. حرفمو نمیشناسم.
12: من میرم.
7: نینا.
12: خداحافظ.
7: نینا.
12: وقتی اون هنرپیشه بزرگی شدم بیا و منو ببین.
7: نینا.
12: قول میدی؟ دیر شده، دیگه نمیتونم روی پا بایستم. خیلی خستم، گرسنم.
7: بمون کمی شام بخور.
12: نه
7: بذار تا من
12: همرام نیا. تنها میرم. اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. نه مهم نیست. وقتی تیلی گولین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا. هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم با شور و شیفتگی. تا لحظه یه ناامیدی دوستش دارم. کوستیا، اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا. یادت میاد؟ مردان، شیران، عقاب‌ها، کبک‌ها، گوزنها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
7: نینا،
12: خداحافظ
7: نینا. خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید

0: عجیبه، مثل این که در رو گفت کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده. این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نه ترسین، میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم، این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل توی این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایفنا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودشو کشت.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش، تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نپکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی چرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. همبستگی. رادیو همبستگی. رادیو همبستگی.
0: رادیو همبستگی.

0: سلام همراهان گرامی، از سری برنامه های هماندیشی چپ گفتار و گفتگوی دیگری رو پیشکش میکنیم با حضور دکتر محسن شهمنش، متخصص بیماری های عفونی. آقای شهمنش قرار است درباره رابطه انسان ها با ویروس ها و اینکه چگونه پاندمی ها به وجود می آیند صحبت بکنند. ما اکنون در دوره زندگی می کنیم که کرونا یه تجربه زیستی فقط نبود، یه زلزله سیاسی، روانی و اکولوژیک هم بود و هنوز داریم توی پس لرزه های کرونا نفس می کشیم. از دل یک طوفان اومدیم که این طوفان فقط سقف خونه ها رو نمیبره، از اون طوفان هایی است که سقف جهان رو تکون میده و میبره. خود کرونا فقط یک ویروس نبود، به عبارتی آینه ای بود رو به جهان ما، جهان ویران شدهمون، جایی که بدنهای ما، زیست بوم ها و سیاست ها در هم تنیدن، جایی که ویروس ها دیگه فقط محصول تصادف ژنتیکی نیستن، فریاد تفه زمین هم. زمین آلوده، زمین تبدار، زمین خسته. در گفتاری که آقای شهمنش خواهند داشت، در این حال در دو بخش ارائه میشه، سوالاتی هم هست، اینکه آیا باید انتظار بیماری های واگیر بیشتری رو داشته باشیم؟ بازم پاندمی های جدیدی خواهند آمد. رابطه میان ویرانی محیط زیست، گرم شدن زمین، گسترش ویروس ها چیست؟ اصلا آیا این رابطه وجود داره؟ و دست آخر برسیم به اینکه ما انسان ها و این مناسبات حاکم بر انسان ها چه مسئولیتی در این زمینه داره. درود بر شما آقای شهمنش، خیلی خوش آمدید.
1: خیلی ممنون، متشکر که دعوت کردین که صحبت کنم. ببینین، من با اجازه شما یه ذره گسترده تر میخوام این بحث رو بکنم. در واقع از خواستم تو چندین مبحث وارد بشیم که اینقدر اگر رابطه انسان ها رو با بحران زیست محیطی، در واقع سلامت انسان رو با بحران زیست محیطی بخوایم مد نظر داشته باشیم، ابعاد خیلی مختلفی داره، خیلی ابعاد پیچیده‌ای داره و فکر نمی کنم بشه توی یه جلسه صحبتش کرد. فکر کنم توی این جلسه کنونی راجع به همین مسئله که شما گفتین، یعنی رابطه انسان با طبیعت دور خودش، طبیعت زنده دور خودش رو باز کنیم که خب پندمی ها اینا جزش میاد، و بعد در قسمت دوم یه مقدار راجع به آلودگی ها صحبت کنیم، این آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی زمین و به خصوص مسئله پلاستیک ها رو باز کنیم، چون خیلی از اینها نادیده گرفته میشن و بد نیست که صحبت بشه و رابطهشون اینها با سلامت و زیست بشر در واقع باز کنیم. بعد انشاءالله دفعه برای دوران برای فرصتی بود میشه مثلا چیزهای دیگه مثل اثرات خود گرمایش زمین روی سلامت به عنوان بحث جداگانه صحبت کرد، بادها و طوفان ها و خاک و اثراتش روی سلامت رو صحبت کرد، و گروه های ویژه‌ای مثل زنان، کارگران و زحمتکشان، کودکان، اقلیت های ملیت ها، کسانی که فشارهای ویژه روشون اومده رو شاید بشه در بخش هایی که اون به کل اون مسائل برخورد میکنیم باز کنیم. با اجازه شما پس من صحبت با شیش شروع میکنم، با یه صحبت کوتاهی راجع به رابطه انسان با طبیعت زنده دور خودش. خب واضحه که این بحث خیلی بحث بزرگیه و من فقط اشاره هایی خواهم کرد به بخشهایش و میشه بخش اون چیزهایی که مبهم هست توی سوال ها باز کردش. ببینیم وقتی که نگاه میکنیم به این مسئله، در رابطه انسان با طبیعت رو میشه سه تا بخشش رو، سه تا ویژگیش رو یک کمی روش تمرکز کرد چون اینا مهم هستن. اولیش اینه که ببین، ما عادت داریم خودمون رو اشرف مخلوقات بدونیم، یعنی خودمون به یه شکلی مجزا از طبیعت میبینیم، تا اینکه ما یه گونه هستیم در کنار شاید 9 تا 10 میلیون گونه دیگه. و اون بخشی که من میخوام شون هرکس بشم، اون گونه هایی هستن که با چشم دیده نمیشن، مجبور هستیم که ما با زیر میکروسکوپ اینا رو ببینیم، یعنی میکروب ها و ویروس ها. میکروب ها عناصر هستن تک سلولی که هسته ندارن، یاخته ندارن، و اون چیز تناسلیشون یعنی دی ان ای و آر ان ای شون به صورت شناور توی خود این سلول در واقع شناور اونجا. ویروس ها اصلا چیز ندارن، اصلا قدرت باز تولید ندارن. میخواستم برای یه دقیقه برای اینکه ببینیم که چی این کست اینا رو مجسم کنیم برای خودمون، برای یه ثانیه تصور کنیم که ما چشممون میکروسکوپه. اگه این طور باشه نگاه کنیم میبینی که میکروب ها همه جا هستن، رو دستت هستن، رو شیشه ای هستش که همین تماشا داری میکنین، کامپیوترتون یا تلفنتون هست، رو دیوار هستش، رو زمین هست، روی میز هست، روی کارد چنگال هست، رو ناخونت هست، همه جا هست. یعنی تو نمی تمام سطوح مختلفی که تو میتونی ببینی مملو از میکروبه. بعد اگه یه ذره ذربین رو بالا بکشی که سر ریستری رو ببینی، میبینی ویروس ها هم همینطوره. ببین یه مثال براتون بیارم. تا یک قاشق چایخوری در یک اقیانوس برداری و بزرگش بکنی، حدود 250 میلیون ویروس توش میبینی توی قاشق. میخوام بگم کثرتش اینطوری هست. منتها ویروس ها که میخوام از این بعد فقط راجع به ویروس ها فقط صحبت کنم، ویروس ها یه ویژگی دارن، یه چند تا ویژگی دارن. یکیش اینه که خودشون نمیتونن خودشون رو باز تولید کنن، ناگزیرن از سلول هایی که از سیستم باز تولید سلول های دیگه استفاده کنن، چه سلول ها میکروب های دیگه باشن، چه سلول های من و تو، حیوان های مختلف و گیاه ها. برای ما میبینیم که تمام سلول ها یه جهان بدون استثناء حداقل یه دونه ویروس توشون هست، حداقل یه دونه ویروس توشون هست. اگه اینو دقت بکنیم میبینیم برای لحاظ عددی ویروس ها بیشترین اعداد گونه های مختلف جهان هستند، و همینطور از لحاظ تنوع. خب از این یه ویژگی هست، متنوع هستند، زیاد هستند، همه جا هستند و درون و بیرون تمام سلول ها هستند. این نکته اولش. نکته دوم این که همطور که گفتم ویروس ها نیاز به سیستم بازتولیدی چیز دارن، سلول دارن، خودشون نمیتونه خودشون باز تولید کنن، و این خیلی نکته مهمی هست که بعداً بهش میپردازیم. نکته سوم اینه که ویروس ها هر بار که باز تولید میکنن امکان میزان جهششون، میزان تغییر پذیریشون، میزان چیزشون خیلی بالاست، که البته خیلی از این تغییر پذیری ها منجر میشه که نتونن ادامه حیات بدن. منتها این اجازه میده که ویروس ها خیلی بهتر از هر عنصر زنده دیگه ای خودشون رو با یک محیطی سازگار کنن. این نکته خیلی مهمه که بهش دقت بشه. برای همه جا هستند، همه گیر هستند، و حالا برمیگردیم مرتبشون برمیگردیم. پس این یه ویژگیه که ما تنها نیستیم، در کنار 9 میلیون هستیم، من جمله میکروب ها و ویروس هایی که بسیار بسیار متعددن، چه از لحاظ عددی، چه از لحاظ تنوع. نکته دوم که راجع به انسان میخواستم بگم اینه که انسان یه گونه متحرکه. هیچ گونه مثل انسان متحرک نیست. فقط لازمه که توجه کنیم که مثلا ما حدود 1 میلیون کیلومتر راه آهن داریم، ما 50,000 فرودگاه داریم، ما حدود 30 میلیون کیلومتر جاده داریم، ما کشتی‌های متعدد تو دریا داریم و حرکت میکنیم. سال گذشته 1.4 میلیارد انسان توریست بین‌المللی بود، یعنی پنجم جمعیت جهان حرکت کرد به کشور دیگر. این درجه حرکت در هم در تاریخ بی سابقه بوده، همیش گونه دیگه مثل ما نیست که اینطور متنوع به جاهای مختلف حرکت بکنه. این نکته خیلی مهمی هست، چون با حرکت کردن طور در تماس میذاره با محیط های مختلف دیگر. پس با انسان متحرک از یه برداریم، ویروس هایی داریم که قابل خودش که قدرت تحرک درونی دارن، قدرت ادپتاسیون دارن، قدرت چی میگن انعطاف پذیر هستند. نکته سومی که راجع به انسان میخوام بگم اینجا، انسان سرمایه است. انسان سرمایه که از طی 300-400 سال گذشته عملا جهان رو تغییر داده، به صورت کیفی تغییر داده. به این نظم موجود صدها هزار سال بوده، یه برش مثلا این میکروب ها، یعنی جانور های موجوداتی هستن که میکروسکوپی هستن، یه برش گیاه ها هستن، یه برش موجودات دیگه تک سلولی یا چند سلولی هستن که اینا با هم یه سری ارتباطات شکل دادن. خب این ارتباطات طی زمان تغییر میکرد، به در مجموع خودش یه ثباتی داشت. انسان میاد چیکار میکنه؟ این تعادل رو به هم میزنه. تو وارد میشی، وارد یه جنگل میشی، جنگل میبری، چیکار میکنی؟ چراگاه میسازی. چیکار میکنی؟ بهش مزرعه میسازی. چیکار میکنی؟ خونه سازی میکنی. گیاه میگیری از یه بر دنیا میبری یه بر دنیا دیگه، مثلا چیزو کار که اون با لاستیک کردی و با خیلی چیزهای دیگه. بیان میای حیوان رو میگیری، گوسفند و گاو و سگ و گربه و فلان، اهلیش میکنی، بعد تراکمشون میدی توی چی؟ توی کشاورزی صنعتی. این چی کار میکنه؟ این هم تراکم حیوان رو بیشتر میکنه، هم تماس حیوان رو با محیط های جدیدی که قبلا باش در تماس نبودن میاره. امکان انتقال چیزایی که قابل انتقال هستن مثل ویروس ها، مثل میکروب ها رو بالاتر میبره. یعنی انسان متحرکه، انسان کنار کلی گونه های دیگه هستش و انسان به یه شکلی جهان رو، طبیعت رو کالایی کرده. این توضیح که داشتم میدم طور کازایی تولیک در واقع توضیح کالایی کردن جمعیت بود. خب بیان ببینیم ویروس ها تو محیط جدید که وارد میشن، این تحول که ایجاد میشه، انسان میره محیط به هم میزنه، این ویروس ها با محیط جدید مواجه میشن، چیکار میکنن؟ خب یا میتونن یا مجبور تغییر بدن خودشون دیگه. تو این تغییر یا دوام نمیارن و اکثریت بزرگشون اینطور میشه، تغییر میکنه نمیتونه دوام نمیاره از بین میره، یا میتونن تغییر پیدا کنن که اجازه بهشون میده که وارد یه سلول جدیدی بشن، یه گونه جدیدی بشن، یک جانور جدیدی بشن. اونجا هم میتونن جادو بدن ولد بکنن، خب اینم خیلی خوبه. منتها اگه نتونن از اون موجود به یه موجود دیگه منتقل کنن خودشون رو، عملا باز هم منقرض میشن. یعنی این ما داشته باشیم، یه تعداد کوچیکی میتونن خودشون رو چیز بکنن، چی میگن، با محیط تنظیم بکنن و بتون میتونن که بعد در درون محیط جدید حرکت بکنن. منطقا یادمون باشه که چون اینجا میشه ساعت وحشت میاد که این همه میکروب هست، میتونه منتقل بشه، میتونه حرکت بکنه. خب اکثریت قریب به اتفاق میکروب ها و ویروس ها عوارضی ندارن، دو تولید مرض نمی کنن، تولید چیز نمی کنن. اون اقلیتی هست که مد نظر ما هست که داریم صحبت میکنیم. خب با داشتن این ببینیم مکانیزم پاندمی چجوری هست. ببینیم با چیز اینجا دو مرتبه مجبورم یه برگرم به اون حرفی که زدم. ببینیم تو طبیعت معمولی چی بودش؟ ویروسی اومده مثلا، اوکی، باید یه موجودی میشه و از اون موجود میتونه خودشو منتقل کنه به یه موجود دیگری. خب این یه سالهای سال میتونه ادامه پیدا کنه، از یکی به یکی به یکی دیگه. اون موجود اجازه میده باز تولید بشه، اجازه بهش میده که منتقل بکنه موجود دیگری و بقا خودش ادامه بده. خب انسان هم همینطور، یه ویروسی وارد انسان شده، حالا نمیدونیم کی، از انسان خودش اونطوری خودش انتباق تونسته بده که از یه انسان به انسان دیگه بره. مثال خوبی داریم ما، مثال ویروس زیگیل. ویروس زیگیل سالهای سال هست که تو انسان ها هست، تقریبا همه انسان های روی زمین این ویروس رو تو بدنشون هست. همچین رو جونشم اثر اونجوری نداره. بعد بعضیشون تولید سرطان میکنن، ولی خب هنوز میون زمانی که ویروس میاد تو بدن تو سرطان میشه زمان درازی هست. توجه کردی منی گفتم؟ چون برای اینکه بتونی درمان پیدا کنی، برای اینکه یه نفر به یه نفر دیگه باشی، باید وقت داشته باشی. ویروسی که مرض ایجاد میکنه اگر سریع طرفش رو بکشه فرصتی نداره که بره به یه کس دیگری. مثلا ابولا تو آفریقا وقتی وارد میشه، وارد انسانی میشه، اون انسان رو چون 80% رو خیلی سریع میکشه، امکانی که خیلی به کس دیگه برسه کمه. نه اینکه نیست، کمه. تا بالاخره به چیز تا به تا ب... یعنی فرصت میده که تو بتونی جلوشو بگیری. ویروسی که میتونه قشنگ خودشو منتقل بکنه به نفر دیگه و آرزه واضحی ایجاد نکنه، حداقل آرزه ای که همون آن نباشه بلکه یه مدت زمان داشته باشه، خب خیلی موفق تره که بتونه از یه فرد به فرد دیگه بره. خب با داشتن این مقدمه نگاه کنیم یه ویروسی، نگاه کنیم آنفلوانزا. آنفلوانزا در اصل خودش از پرنده ها آمد. همه آنفلوانزا، ویروس های آنفلوانزا از پرنده آمدن. از پرنده یا مستقیما میتونه به انسان بره، یا از پرنده میتونه به یه حیوانی بره، حیوان اهلی مثل خوک، مثل گاو گایقات، ولی بیشتر خوکه که چیز شده، یا از طریق خوک دوباره به انسان. یعنی یا میتونه به طور مستقیم ویروس پرنده انسان، یا ویروس پرنده خوک انسان. 1918 بود. به نظر میرسه که یک فرد سرباز، یعنی یک حال سیمین، یک شاد بیشتر از یکی بوده، یک سرباز امریکایی وقتی ارتش زمان جنگ اول جهانی، وقتی امریکا سال 1917 وارد جنگ میشه، این ویروس رو منتقل میکنه. احتمالا این چون ویروس پرنده بوده، احتمالا از یک مزرعه مثلا چیز جوجه کشی اینو گرفته آورده، وارد اروپا میکنه. ویروس طوری بوده که هم خیلی مصری بوده، هم به خاطر، شاید به خاطر اینکه جنگ بوده و به خاطر اینکه قحطی بوده و به خاطر تغذیه نبوده، خیلی کشنده بوده. به هر صورت این ویروس فرصت داشته که پخش بشه و از اون فرد وارد اروپا پخش، تو اروپا پخش بشه، بعد تو آفریقا و آسیا از طریق حرکت ارتش ها، حرکت سربازان و مسافرین دیگری منتقل بشه، تقریبا جهانی بشه. حدود 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه به اپیدمی که اون زمان بهش گفتن اپیدمی چین. امریکا عادت دارن یعنی عادت تحصیل که دیگه بذارن، چین میگن، ژاپن میگن، از بزرد خوب اپیدمی پاندمی آنفلوانزای
0: اسپانیایی.
1: خیلی ممنون. اسپانیایی چه اصلا رفتی به اسپانیایی داشت. اسپانیایی تو این جنگ اصلا چیز بودش، خونسا بود، یعنی چیز نبود، وارد جنگ نبود. به هر صورت میاد و جهان میگیره، 1/3 جمعیت جهان رو مبتلا میکنه. حدود 30 تا 50 میلیون نفر میمیرن که حدود 3% جمعیت جهان بود، که اگر جمعیت کلی جهان رو با همون درصد بگیریم میشه حدود 210 میلیون نفر. یعنی واقعا کشنده بود، که از کشنده ترین پاندمی هایی بود که ما حداقل سراغ داریم تاریخ معاصر، که با حاصل که حتما بوده، اینقدر بوده. ایران هم میاد. تو ایران ما آمار دقیقی نداریم، ولی اون چیزایی که این گوشه که آدم میشنوه به نظر میرسه 1/3 جمعیت مبتلا میشن به خاطر قحطی که تو موقع تو ایران بود، قحطی خیلی وحشتناکی تو ایران بود، چیز مرگ و میر بالا بود. میگم ارقام کاملا از چیز تقریبا از بندرالی، ولی بحث ارقام میونه 900 هزار تا 2.5 میلیون صحبت میشه. تهران شاید بهتر بدونیم، تو تهران ما میدونیم که اون موقع تهران جمعیت 250 هزار نفر داشت، از اون 5 تا 10 هزار نفر فوت میکنن، مرزای خیلی زیادی مطمئن، خیلی خیلی مریض میشن، مرزای مختلف اضافه میشه، نیمونیا و چیزایی مختلف اضافه میشه، مرز کلیوی و فلان به همان، خلاصه خیلی ضربه میزنه. ولی موجای بعدی خفیفتر و خفیفتر میشه، در واقع ایمنی ایجاد میشه، ایمنی عمومی ایجاد میشه تا حدی، و این پاندمی آروم میشه. ولی از وقت و از اون بعد ما هر سالیانه اپیدمی های آنفلوانزا داشتیم، ولی پاندمی به اون صورت دیگه نداشتیم. یه پاندمی نسبتا کوچیکتری سال 2009 بود که اون هم باز پرنده چیز پرنده بود، ولی از خوک اومد، یعنی به نظر میسی از پرنده به خوک در مکزیک شروع میشه. این هم H1N1 بود که یا H1N1 آنفلوانزا H1N1 بود که در که از پرنده به خوک میاد تو مکزیک، از مکزیک میاد امریکا و به اروپا سرایت میکنه و جهانی میشه. ولی خب تعداد کشتارش خیلی، تعداد مرگ و میر پایین تر بودن. پاندمی دیگه همه در حتی امسال هم در انتظار پاندمی دیگه آنفلوانزا بودیم. از قضا آنفلوانزای پرنده خیلی وسیعی در سطح جهان، از پرنده های جهان کاملا در سطح گسترده مبتلا میشن. منتها درستی که وارد انسان هم شده، ولی از انسان به انسان نتونسته منتقل بشه، یعنی نتونسته اونطوری خودشو چیز کنه، ادابته کنه که بتونه از انسان به انسان بره. ولی خب این در چیز دومه، آینده است. خب این آنفلوانزا بود. یه پندمی بزرگ دیگه داشتیم که سعید، رفیق سعید به درستی اشاره کرد، اون کرونا بود. همه ما با آشنای ما هستیم با اون. کرونا اومد، کرونا توی به نظر میرسه که از یک بازار گوشت توی چین شروع شد، بعضی ها میگن از یه لابراتوار در اومد، یا در توی هونان، بعضی ها میگن حتی از یه لابراتوار تو کرونا در اومد. مهم نیست از کجا اومده باشه، اصل مسئله اینه که این ویروس در اصلش از حیوان ها اومده، از خارج از انسان اومده، یا وارد انسان از این مستقیم شده از طریق تغییرات لابراتوار، فرقی نمی کنه. به هر صورت وقتی وارد میشه ایمنی وجود نداره، انسان متحرکه، در عرض چند ماه جهانی میشه، 15 میلیون نفر میکشه. و خب ما قبلا صحبت هم شب کردیم، با خود رفیق سعید من مصاحبه داشتیم راجع به مسئله صحبت کردیم گذشته. چیز دیگه نمیخوام بگم راجع به چیزا، راجع به پاندمی و ویروس ها. خواستم برم چیزه روی چیز فرد همیز که ولی برم، میخوام فقط یادآوری بشم که پاندمی بعدی چگونه قطعیه. پاندمی بعدی قطعیه، یعنی هیچ شکی توش نیست که اگر ما به همین مسیر زندگی رو پیش ببریم، به طور شک دوباره یه پاندمی دیگه خواهیم داشت. حالا کی هستش؟ امسال، سال دیگه، 10 سال دیگه است. اون کاملا بسته شرایطی که شکل میگیره هستش. ولی اینی که میاد قطعیه. با چه شرایطی نیاز هست به این که این اتفاق بیفته؟ یکی این که ویروس از حیوان، حالا هر حیوانی میتونه باشه، به انسان منتقل بشه. و دومی که بتونه از انسان به انسان بره. دوباره تاکید میکنم که ویروس حتما این لازم داره، و از اون مهمتر این که ویروس نیاز داره که انسان اولی رو اونقدر صدمه بهش نزنه که اون وقت نداشته باشه به انسان دوم بره. و بعد نحوه انتقال خیلی مهمه. انتقال نحوهی که سریعتر میتونه منتقل کنه به افراد بیشتری، خب چیز موفق داره. به عنوان مثال شو میبینی که مثلا مجرای تنفس راحت تر انسان ها رو با انسان های دیگه مرتبط میکنه، مخصوصا تو فضای زندگی که ما داریم که فضای محدودی هست، خونه هستش، در پنجره داره، یعنی حرکت هوا کمتره، در این امکان میکرو ذرات میکروبی کوچیک چیز ریوی و توف از فرد به فردی منتقل بشه. برای همینی که احتمال زیاد پاندمی بعدی هم از همین فضا خواهد بود، همونطور که کرونا بود، همونطور که آنفلانزا بود. ولی خب آمیزش نوع دیگه هم هست برای انتقال. آمیزش جنسی بوده که خب میبینیم که مثلا HIV این با از این طریق منتقل شد، و دقیقا از طریق آمیزش جنسی از یه فرد به فرد دیگه منتقل شد. بعضی موقع یک انتقال از حیوان به انسان نیاز به یه میانجی داره. به عنوان مثال مثلا برگردیم به تاریخ، تا اون از موش به انسان آمد از طریق چیز کک موش. برای این نوع مختلف است، ولی اگر قرار شرط بندی بشه، قرار شه حدس بشه بزنیم، میگیم که پاندمی بعدی حتما هست، و به احتمال زیاد یه نوع ویروسی خواهد بود از نوع کرونا یا از نوع انفلونزا، چی شبیه اون، که از طریق تنفس خودش رو از یک فرد به فرد دیگه منتقل میکنه. خب نسبت زیادی حرف زدم، میخوام خیلی سریع بریم راجع به آلودگی هم یه اشاره بکنیم. حالا دیگه خب هوا هست، حالا دیگه آب هست، مواد شیمیایی هست، پلاستیک هست. میبینی که خیلی وسیع این بحث چیز پس با چیز فقط دقت بدم که مثلا طبق چیز سازمان ملل تو 2012 13 میلیون نفر مرگ زودرس داشتن به خاطر زندگی در محیط ناسالم یا کار در محیط ناسالم، یعنی و این رقم کاملا بالاتر رفته، هر سال و هر سال بالاتر میره. 13 میلیون نفر، مقایسه کنید رقم با کرونا. یه صحبت کوتاه راجع به آلودگی هوا داشته باشیم. طبق چیز محاسبات WHO آلودگی هوا چیز 99% انسان‌های زمین روی هوای آلوده رو استشمام میکنن، 99%، یعنی همه تقریبا. دو نوع آلودگی رو میشه صحبت کرد راجع بشه. یکی آلودگی های بهش میگن ذرات ریز، ذرات ریز معلق که بهش میگن particle matter، که کوچیکتر از 2.5 میکرومتر هستند. 2.5 میکرون، پر میگیم PM25، 2.5. این ذرات خیلی ریز ویژگیشونی که چون ریز هستن میتونن تو اعماق ریه برن، تو اون همه جا تو نکات دو بخشای خیلی عمیق ریه برن، وارد خون بشن، هم ریه رو متورم بکنن، هم وارد خون میشن، به مغز میرن، به کلیه میرن، به جگر میرن، به جای دیگه میرن. WHO سازمان بهداشت جهانی یه حد اکثری برای سطح قابل تحمل این PM2.5 گذاشته که 35، که اگه دقت کنیم خیلی از شهرهای ما بیشتر روزها از این رقم بالاتر هستند. تو تخمین باز همون سازمان بهداشت جهانی 2019 8.3 میلیون نفر به خاطر همین ذرات ریز هوایی جونشون از دست دادن. از چه طریقی رو بعد از صحبت میکنیم و 60% این مرگ و میرها به خاطر کاربونی بوده که تو فضا به صورت همین چیزای ذرات ریز خودشو منعکس کرده. یه محاسبه دیگه هست که اگه بخوام رو کاربن نگاه بکنیم که 2000 برای هر یه تن کاربنی که وارد فضا میشه، واسه هر یه تنی که وارد فضا میشه 2000 نفر چون شهر دست میدن و ما سالیانه 35000 میلیون تن وارد فضا میکنیم. میتونید خودتون محاسبات خودشون بر خودتون بکنید. برای این حساب اگه سوخت فسیلی قطع بشه، سوخت فسیلی قطع بکنیم، از 5 میلیون مرگ و میر اضافه که هستش که میتونیم مستقیما به چیز بذاریم 4 میلیونش کم میشه. منطق اینی که ما سوخت فسیلی رو به صفر برسونیم، یعنی کاربن زیرو زیرو زیرو کاربن برسیم، اینه. درسته که راه حل نهایی برای مسائل چیز نیست، ولی راه حل موقتش حداقل این است که حداقل این تعداد انسان‌ها رو چیز می‌کنه، چیز میاریم، نجات بدیم. سوخت فسیلی 1/5 مرگ و میر اضافه جمعیت جهان رو داره. چجوری این PM2.5 بیماری ایجاد میکنه؟ تورم ایجاد میکنه تو ریه، خود ریه رو متورم میکنه، تورم ایجاد میکنه تو بدن که باعث سکته قلبی میشه، که باعث مشکلات کلیوی میشه، باعث مغز رو چیز میکنه، آسیب میده. و سرطانزاست. همین چیز، این ذرات چیز سرطانزا هستن، میزان سرطان رو بالا میبره، برونشیت مزمن میاره، تو زنان کمخونی میاره، تو همه جا افراد ولی بخصوص تو زنان کمخونی میاره. تو هند یکی از بیشتر مشکلات زنان کمخونی هستش. و بعد این شاید نکته مهمی باشه، حتی تا 3 سال بعد از اینکه تو از محیط آلوده جدا بشی هنوز اثراتش هست، مثل سیگار کشیدنه که تا یه مدتی اثراتش میمونه. یه چیزای دیگه که فضا هوا رو آلوده میکنه چیزای مشخص هست دیگه، سوزاندن زباله هستش، کارخانجات شیمیایی هستش، کارخانجات تولید برق هم هستش. ایران هستش. و بعد این شاید نکته مهمی باشه، حتی تا 3 سال بعد از اینکه تو از محیط آلوده جدا بشی هنوز اثراتش هست، مثل سیگار کشیدنه که تا یه مدتی اثراتش میمونه. یه چیزای دیگه که فضا هوا رو آلوده میکنه چیزای مشخص هست دیگه.

از مشخص نیست. تو می میان کشور کمتری داده رو اونجا داریم میبینیم. ولی در مورد آلایش کربن میدونیم. مثلا ایران رتبه ششم داره تو مقدار آلایش کربن که تو هوا که در میاد، که اگه دقت کنیم چین و امریکا و هند و روسیه و ژاپن تنها کشورهایی هستن که از ما بیشتر کربن به فضا خالی میکنن. به طبق چیز وزارت بهداشت یه سوم مرگ و میرهای به خاطر آلودگی هستش تو ایران. ظفر قندی وزیر بهداشت تازگی گفتش که 50,000 مرگ به خاطر چیز فضای آلوده هستش، که 25% میگفت به خاطر PM2.5 هست، بقیهش به خاطر خاک. مثلا خاک رو ما بعدا صحبت میکنیم راجبش. دکتر جندقی، که تو وزارت بهداشت کار میکنه، میگه سال گفته بود که سالی 30% میزان کسانی که به خاطر آلودگی هوا میمیرن، سال 30% رقمش میره بالا. سالی 30% رقمش میره بالا. قبل که من این چی رو ول کنم، فقط خواستم بگم که کربن وقتی فقط رو فضا نیست، کربن وارد گندم میشه، وارد جو میشه، وارد چیز میشه، وارد ذرت میشه، وارد برنج میشه، و کیفیت غذایی این مواد رو کم میکنه. خیلی وقت نداریم، خواستم من به نظرم بهتر کوتاه بکنم. من آلودگی آب میذارم کنار، اینکه کاملا مشخصه آلودگی آب چیست. میخوام فقط راجع پلاستیک چند دقیقه صحبت کنم، چون مسئله پلاستیک خیلی مهمه. یک گردابی هست که وسط اقیانوس آرام، نصف راه میونه جزایر هوایی و کالیفرنیا. این گرداب که معروف است به زباله‌دان کلان اقیانوس آرام، این تمامی مقدار زیادی از پلاستیک‌هایی که سبک هستن، نه پلاستیک همین پلاستیک‌ها، پلاستیک‌هایی که سبک هستن، رو آب شناور هستن، اونجا جمع شدن به خاطر جریانات آب. وسعت این جزیره 1.6 میلیون متر مربع ببخشید، یعنی قد وسعت کشورمون ایران. یعنی اگه من توصیه میکنم که نگیدن برن تو گوگلش بکنن نگاه کنن، واقعا چیزه، یه پدیده چشمگیری هست. این دریایی از زباله روی دریا شناور هستش. مساحتش انقدر 100,000 تن پلاستیک اونجا هست، شناور هست تو فقط توی اقیانوس که مری هستش، که اگه بخوام چیز ملموسش بکنیم میشه 740 هواپیمای بوئینگ 777. 105 تریلیون تیکه پلاستیک اونجا هست، یعنی برای اعضای هر فرد انسان روی زمین 2500 تیکه. این فقط یه جایی، یه بخشی از این چیز هستش. پلاستیک از چند فیزیکی داره. اولا که از محصولات جانبی تصفیه نفت و گاز هستش. چندین ماده شیمیایی هست که ساخته میشه و این ماده ها مرتب تغییر میکنن. این همونطور که سرعت پیشرفت میکنه، مرتب ماده های شیمیایی جدیدی واردش میکنن که خاصیتش خواصش رو تغییر میده، خواص بهتری بهش میده. یک فیزیکی که تا صدها سال، تا حداقل تا 100 سال دوامه، خیلی مشکل از بین بردنش، منتها ریزه میتونه بشه. و پلاستیک هستن که خیلی ریزن، اندازه مثلا یک کنجدن، یه دونه کنجد هستن. اینها همه جا هستن، این تو هوا هستن، چون یادآوری میکنه که مثلا ما پلاستیک همش از پلاستیک ساخته شده. پیرنهای ما توش پلاستیک، لباس ما توش پلاستیک داریم، لاستیک هامون توش پلاستیک دارن. تکون میدیم میکروپلاستیک میاد رو هوا، چرخ میچرخه تو جاده میکروپلاستیک میاد رو هوا. و زیر آفتاب اگر پلاستیک بخوابونی چیز میشه، ریز میشه، اما وقتا مواد شیمیایی توش میاد بیرون، مواد شیمیایی که

0: متعدده و نوینه. این خود این مواد شیمیایی با هم ترکیب میشن، مواد شیمیایی جدید شکل میدن که اصلا ما خواصش رو نمیدونیم، عوارضش هم نمیدونیم. بریم میکروپلاستیک، هم تو گفتم تو هوا هست، تو غذا هست، تو تمام غذا هست. من و شما روزی هممون روزی 5 گرم پلاستیک میخوریم. یعنی اگه همه رو جمع کنیم یه جایی، یه بشقاب کوت برنج در سالیانه ما پلاستیک میخوریم. تو بدنمون هست، تو همه سلولامون هست، حتی تو بچه هامون هست. بچه ای که نوزاد که میاد بیرون، نوزاد خود نوزاد تو بدنش هست، تو مدفوعش هم هست، تو جفتش هم هست. شما هر موجود نگاه کنید، تا ته عمق دریا هم بریم، اون ته دریا میکروپلاستیک توی ماهی ها میبینیم. یعنی میکروپلاستیک عملا همه گیر شده و عین میکروب و ویروس همه گیره، منتها با این تفاوت که ما گفتیم اکثر میکروب و ویروس ها مشکلی نداریم باشون، یعنی هیچ چیزی عوارض ایجاد نمی کنن. این همه جا عارضه ایجاد میکنه. چه عارضه ایجاد میکنه؟ خب هنوز ما نمیدونیم، تازه اول کار هستیم، ولی اینو میدونیم که تو بچه ها میدونیم اثر داره. نقض مادرزادی میبره بالا، مغز بچه ها رو تاثیر میذاره، رشد مغز روش تاثیر میذاره و یواش میکنه و مختل میکنه. سرطان کودکان میاره، سرطان بزرگا میاره. هورمون هامون در هم میریزه، من جمله هورمون های تناسلی در هم میریزه. اینا رو ما میدونیم. رو کلیه صدمه میزنه، میدونیم رو جگر تورم جگر ایجاد میکنه، تورم ریه ایجاد میکنه و و و. فکر کنم که اینجا من قطع میکنم، آلودگی آب رو میذارم برای یه سفر دیگه، یه وقت دیگه اگر رفقا خواستن من کاملا در خدمتم که سوال جواب.
1: بسیار سپاسگزارم از این سخنان جالب و آگاهگرانه. واقعا آدم رو به فکر فرو میبره که این انسان برای خودش یک تله درست کرده. این آیا بنبست داره تیشه به ریشه خودش میزنه؟ حالا شما گفتید که چندمی قطعیه در قرن حاضر، یعنی 21، ما میتونیم مثلا قرن این صده 21 و صده ویروس بنامیم، ولی خب چرا قطعیه؟ یعنی اون عوامل، شما نکاتی رو اشاره کردیم، ولی به چی برمیگرده؟ یعنی این اکوسیستم های در هم شکسته این عاملش هست؟ مثلا 400 سال پیش وقوع چنین پاندمی هایی کمتر بود و الان زیادتره؟ چه عواملی باعث این میشه که شما به طور قطعی بگین که پاندمی میاد؟
0: ببینید، در گذشته اونم باز حرکت های انسان بود که پاندمی ها که ما میشناسیم ایجاد کرد. مثلا پاندمی تا اون با جنگ، مثلا با جنگ ها رابطه پیدا می کرد، تا اون با مسافرت با چیز پیدا می کرد، با کشتی از یک جایی به جای دیگه می رفت، موش رو با خودش می آورد، تا اون رو با خودش می آورد. اون ویژگی خودش رو داشت. الان همونطور که من گفتم، از زمانی که ما سرمایه‌داری شروع کرده گسترش پیدا کردن، کالایی کرده طبیعت رو، جهان رو کالایی کرده، رابطه ما با طبیعت کاملا دگرگون شده. شما وقتی اون رو، همونطور که به خدمتون گفتم، وقتی رابطت رو با محیط طوری میکنی که تو اون حفاظتی که به طور طبیعی توی ده هزار سال شکل گرفته از بین میبری، انسان رو مواجه میکنی با محیطی که اون محیط رو نمیشناخته، علاز ایمن یا علاز ویروسی، علاز چیزی. ویروس هم مواجه میکنی با یه موجودی که قبلا نمیشناخته. خب این دوتا باید هم دیگه ادپته بشن. توی قرون گذشته یواش یواش میشدن، توجه کردی؟ حالا این وقت یکی میمرد، اون وقت یکی دیگه میمرد. حالا تو مدت کوتاهی باید کار بشه، چون که منتقل میشه. انسان متحرک بیماری رو از یه جا به جای دیگه میبره، خودش رو هم یه جای دیگه میبره و چیز میکنه. بعد یادت باشه که ما داریم جنگل ها رو از بین میبریم، ما داریم طبیعت رو تسخیر میکنیم. کوتان کوت همیشه کردی، یعنی کالایی میکنیم. وقتی وارد اونجا میشی، یه سری اون اکوسیستم هایی که اونجا وجود دارن تو در هم از در هم تنیده ای. بخش اکوسیستم داغون کردی، مثلا تو نگاه کنی البته آبو نگفتیم، به این آب شیرین حدود 85 درصد تمام چیزای زنده زندگی آب شیرین از بین رفتن. حالا یکیش آلودگی سدسازی هستش، توش چیز هستش، توش شکار هستش، توش نمک هستش. یعنی به هر صورت به یه شکلی ما اون روند طبیعت رو شکوندیم. اون ماهی مثلا که میامد بالای رودخانه، اونجا رو تخم اون با اون تو منبع رودخونه تخمش میذاشت و میرفت، اون دیگه نمیتونه این کار بکنه. عملا اون سیکل چیز رو از بین بردیم. و و و میتونه صحبت کنه. یعنی تو وقتی که اینطوری کالای میکنی طبیعت رو، ما هم آمازون رو واردش میشی تبدیلش میکنی به چراگاه گاو، خب انسان چی داری؟ هزارها هزار حیوان و ویروس و میکروب دیگه که با تو آشنایی ندارن رو ولو کردی، بازش کردی، رابطه ایجاد کردی و متحرکش کردی به سطح جهان. خب خیلی هاش جایی نمیرسن، ولی یکیشون میرسه، یکیشون اون تو مکانیزم باستولی که میکنه و اون اشتباهاتی که میکنه توی ساختار ژنتیک جدیدش، شانسی یکیش میفته که تو رو چیزتر میکنه، قدرت انتقال بیشتر میده. از قضا ممکنه اون قدرت انتقال با قدرت بیماری هم همراه بشه. اون نمیخواد خود ویروس به نفعشه که اصلا بیماری ایجاد نکنه. مثال زیگیل آوردم، توجه کردی؟ ولی ویروسی که ولی ویروس خب ممکن اون که دست خودش که نیست که، و اون مکانیزمی که اجازه بهش میده انتقال بهتری داشته باشه، میتونه همونطور که تو کرونا بود اجازه بده که یه بخشی رو بکشه. البته کرونا هم به نفعش بود که یواش کمتر کمتر بکشه، اینطور هم شد، دیدیم که ویرولنسش کمتر شد، تعداد کسانی که میگیرن الزاما کمتر نشد و تعداد کسانی که بیماری میگیرن میبیرن کم تشه. بخش هم خود که اونایی که چیز بودن مستعد مرگ بودن به اون دنیا رفت رسته پا شدن، و بخش هم خاطر این که خود ویروس خودشو ادپته کرده و کمتر کشنده شده. اون ترجیح میده که بیشتر چیز باشه، رونده باشه، بیشتر مصری باشه و کمتر کشنده.
1: روحایت بیزه اگر پرسشی دارید دست بالا کنید، ویدیوتون هم روشن کنید، مستقیما میتونید سوالاتتون رو از دکتر شهرانش بپرسید. خب من دفعه پیش با شما صحبت میکردم، رفیق شاب پرسشی دارم، بفرم میکروفون شما میکروفون رو روشن کنید.
2: ببخشید، سلام مجدد و خیلی خیلی ممنون، انقدر اطلاعات زیاده که آدم
1: تصویرتونم خیلی الان بهتر شد. بله بفرم.
2: ببخشید میزون نیستیم دیگه چه کارش میشه کرد. خیلی خیلی ممنون، واقعا میگم اصلا سر آدم گیج میره از این همه اطلاعات متنوع و خطرناکی که وجود داره تو دنیا و یعنی مشکلاتی که آدم میتونه باش مواجه بشه، علاوه بر این همه مشکلاتی که آدم خودش داره در معاصره از ویروس ها و مثلا چیزهای ناهمگونه که بشر خودش به وجود آورده در واقع داره سیر میکنه. من میخوام فقط چون بیشتر اطلاعات در واقع داده شد، فقط میخواستم بپرسم که او جایی که در واقع ویروسی مثل کرونا یه دفعه اینطور رشد میکنه و جهانگیر میشه، حالا گفتید که در آینده هم این اتفاق خواهد افتاد، اون چه جاهایی هست، چه شرایط خاصی هست که چون الان که توضیح دادید خب ویروس همه جا هست و یه جورایی داره زندگی میکنه توی اساسا هم معلومه تو محیط های فقیر نشون و یه حرف، مثلا الان اون قضیه که نابود شده و اصلا دیگه هیچ بهداشت توش وجود نداره، آیا میتونه به هر حال مثلا رشد چین ویروسی یه دفعه بزنه و جهانی بشه؟ چه شرایطی به هر حال به وجود اومده که تا به حال اون چیزی که شما اطلاع دارید، مثال همین چین که مثلا میگفتن از اونجا شروع شد، که حالا ما واقعا هنوزم نمیدونم واقعا از اونجا شروع شد و تحت چه شرایطی بود که به صلاح این چیزا ویروس اینجوری جهانی کرد و این همه گرفتاری و ترس و مثلا کشتار ایجاد کرد. اینو اگه لطف کنید به یکی هم که گفتید که از پرنده ها در واقع اساسا میاد، این چرا از پرنده ها مثلا حیوانات دیگه کمتر، یا نمیدونم از مثلا موجود های ریز از پشه ها، نمیدونم چیزهای دیگه، چرا از پرنده ها اساسا میتونه این ویروس، چه چیزی توی پرنده ها هست که بیشتر انتقال دهنده؟ شاید هم علتش پروازشونه که به این برور بیرون. متشکر.
0: ببینید خیلی سوال خوبیه. بس با سوال اولی پاسخ بدم. ببینید پس سوال اولی من میخوام دو تا چیز بگم. اولا که نمیدونم خودت امسال انفلانزا گرفتی یا نه. مطمئنم تو این جمعی که اینجا نشستن دو سه نفر امسال انفلانزا گرفتن. تشکر. ببینید انفلانزا هر سال هست. فهمیدی؟ این از کجا شروع میشه؟ یه جا شروع میشه ویروس هر دفعه ویروس جدیده. بر همین مجبورن واکسن جدید بیارن. هر دفعه ویروس پارسال نیست، ویروسی هست که تغییر کرده، فهمیدی؟ بر همین که چیز ایمنی ما هم نسبتا پایین میره و در پیرا مثلا نیاز هست که ما واکسن بزنیم جلوش بگیریم. ولی هر سال از طریق مسافرت، از طریق حرکت انسان ها، از انسان به انسان دیگه منتقل میشه. یعنی انتقال این در واقع به اینو اپیدمی هستش. موقعی میگن پندمی اینه که جهانی میشه و ضربه عجیب بزنه. یعنی تعریف پندمی اپیدمی تا حدی چیزه از من دراری. یعنی سازمان بهداشت جهانی یه زمان میگیم پندمی، یه موقع اپیدمی، فهمیدی؟ ولی این که اپیدمی هم مرتب اپیدمی های چیز چیزی بیماری های مثل آنفلانزا هر سال هست و هر سال از یه جا شروع میشه، معمولا از استرالیا شروع میشه میاد این چیزه، برای همین اونجا میگیرن اول سال، چون استرالیا زودتر از ما چیز میشه دیگه، پاییز شده داره میبرن جدیده، از اون کارن سریعا چیز میسازن، واکسن جدید میسازن که تا به آسیا اروپا برسه واکسن باشه که ما نجات پیدا کنیم. این سیستمی که تا حالا بوده. اوکی. الزامن فقط پرنده نیست، میدونی؟ مثال میارم HIV توی میمونی دو سه تا میمون هستش، البته تو چندین میمون هست که این ایرتو وایرس بوده. چرا در یه جای مشخص این HIV جهانی شد؟ ببین HIV همه جا به نظر من تو دهات اینا منتقل میشد. چی میشد؟ افراد گرسنه بودن، فقیرن، تو اون بخشی یارو میره تو جنگل شکار میکنه، گوشتشو میکنه، از اون طریق به خوش منتقل میشه، میاد زنش هم همخوابه یا با گرفرندش و هرچی، به هر صورت توی محدوده ای چند نفر میگیرن، ممکنه بعد چند سال بعد HIV بگیرن، ایز بگیرن و بمیرن، همونجا میموند. ولی سالهای 50 چه اتفاق میفته؟ معادن شروع میشن، معادن کنگو اول شروع میشه، بعد معادن افریقا جنوبی شروع میکنن، کارگر میخواد. برمیری اون فردی که HIV گرفته از موقع کمارون بود، اتفاقا جادش هم میتونی مسیرش هم چیز بکنی، از رودخانه مختلف میاد پایین، میره اونجا که معادن بودن، اونجا کارگر میشه، 5 سال، 10 سال، 15 سال بعد ایدز میگیره، مشخص میشه. تو اون 15 سال وقت میکنه که به فلان و فلان و فلان و فلانی بده. من خب داستانش خیلی مفصله، من توی یه دفعه صحبت کردم راجبش. خب میگم که الزامن این که از یه جا به جای دیگه میره بستگی داره که چه اتفاقی داره میفته. حالا چرا کرونا از اونجا که شروع کرد، حالا میتونیم بگیم اونجا از لابراتوار رو بعد بیرون یا از گوشت چیز اینا حیوانای جنگلی زنده‌ای رو تو اون بازار میفروختن، از اون منتقل میشه، ولی چون مسافرت همونطور که گفتم 1.4 میلیارد انسان مسافرت کرد فقط تو سال گذشته، سال گذشته خودمون تلاش کردی، خیلی سریع میتونست از اونجا به جاهای دیگه، چین منتقل بشه، از اونجا با هواپیما منتقل بشه به اروپا، به امریکا، به فلان. یعنی تا سه چهار ماه بعد جهانی شده بود، میشد جلوش گرفت، همونجا میشد جلوش گرفت. اگه همون اول برزار رو میبستن، همونجا محدود میمون، خودش نباشش خودش میسوزون از بین میرفت. تلاش کردی، ولی وقتی جهانی شد و مشکل جهانی شده در آورد. اینی که چرا حرکت میکنه بسته به تحرک انسانه، اینکه چرا یه جا شروع میشه پس یه سری عوامل چیزی داره، عوامل چیزی، عوامل محلی، و اینی که شانسی اون ویروس ویروسی باشه که بتونه به انسان بیاد و بتونه از انسان به انسان منتقل بشه، اون شانسه. توجه کردی؟ یعنی این همه کرونا ویروس تو لابراتوار کار میکنه، بیشترش ما احتمالا از انسان انسان نمیان، یا اگر میرن اصلا مسئله ایجاد نمی کنن. توجه کردی؟ این یکی حالا تو لابراتوار بود یا تو اون حیوانه بود، که شواهد هر دوشون هست و من میگم فرقی نمی کنه، چون اون اولی هم اون که تو لابراتوار هم بوده از یه حیوان گرفتن که تو لابراتوار باش بازی کردن، که خودش میگه ویروس نساختن، که ویروس در خیلی دعیجه اومده، ویروس هم همیشه از دیگران میاد، همیدی از آسمون که نمیاد. اون وقت این ویروس، خود ویروس توی تغییرات، یعنی هر بار که باز تولید میکنه تغییر میکنه، شانسی یکیش به میفت، یکی از تغییرات میفته که آقا چقدر من انسان دوست دارم، فهمیدی، ما عاشق شعابم، فهمیدی، میاد سراغ تو، بعدی با تو از تو میره جای دیگه، متوجه هستی؟ اونش اون وقت شانسه. برمی آدم با قاطعیت میتونه بگه وقتی ما رابطمون رو با طبیعت اینطور به هم زدیم که همه جا میریم، همه جا به هم میریزیم، تمام موجودات زنده رو به هم قاطی داریم میکنیم، میایم متراکم میکنیم. چرا پرنده؟ برای اینکه ببین تو تو این چیز به خصوص از پرنده اومده، ولی خب پرنده خیلی قشنگ میاد با خوک، میدونی تو وقتی یه هزارها خوک رو یه جا جمع میکنی، یا مثلا پرنده رو وارد میکنی، وارد چیز وارد جوجه میشه، میره جوجه جوجه جوجه کشخونه، تمام پرنده رو میگیرن، فهمیدی؟ خود تو پروسه یک از یکی بگرفتن خود اون ویروس تغییر میده، بعد یکیشون میگه آقا من انسان دوست دارم، حالا چی کردی؟ اومده رفت. یعنی پرنده آره حتما موثره، چون پرنده قشنگ میتونه بره پیش گاوه بشینه، میتونه بره پیش گوسفنده بشینه، میتونه بره پیش خوکه بشینه، میتونه بره پیش پرنده بشینه، فهمیدی؟ تو میره تو شکش خونه، میره خونه ما میخوریمش، میدونی پرشه میکنیم سیست میره به هوا، میدونی؟ یعنی اینی که چجوری میاد شانسیه، اینی که قطعا میاد که میاد قطعیه، دقیقا به خاطر نوع نحوه که ما جهان رو تغییر دادیم. قسمت دو، سوال دوم تو گفتم دیگه، اونم راجع پرنده گفتم. آره
1: رحیم، متشکر رحیم، سوالی داشتید؟
3: من تصویرم نمیتونه بیاد چون رفیق بدی داره صحبت میکنه، اجازه نمیده باید بیام تو از تصویر، ولی صدا میاد.
1: بله صدا تو میاد.
3: عرض کنم که خیلی بحث جالبه آقای دکتر، ولی مسئله سر اینه که ما چجوری مسئله رو میتونیم به بیرون ارائه بدیم، چون بحث خیلی جالبه و یه سری فعالیت ها هم هست که سازمان ملل چند هفته پیش باید جلسه داشته بود که حداقل اگه یه ویروس جدید اومد که تمام کشورها همزمان بتونن با هم مشارکت کنن، و همزمان اگه پادزهری بود چیز همزمان تو تمام دنیا مساوی پخش بشه، مثل دفعه قبل نیست که فقط کشور سرمادار تونستن استفاده کنن و اطلاعات عمومی رو از روز اول به همه مشارکت بکنند، در واقع چیز مثبتیه. منتها مسئله سر اینه که شما به درستی این مسئله میکرو پلاستیکا رو و دیوکسید کربن رو بهش اشاره کردید. ما چجوری مسئله که خیلی به درستیه از نظر متوجه بحث نیست، چجوری مسئله رو میتونیم به نفع خودمون به بیرون ارائه بدیم؟ بس من اینه.
0: خیلی ممنون رفیق رحیم. در مورد مسئله یه چیز ویروس ها و واکسن ها، ببینید در سطح جهان دو تا یا سه تا لابراتوار اصلا ویژه بر این کار تخصص یافت، تخصص داره که توش تمام ویروس های جدیدی که میاد سریعا چیز میکنن و دنبال میکنن، یعنی اصلا وظیفه شون اینه. و بعد اون چیز گاوی هم هست که شکل گرفته که بتونه به سرعت واکسنی برای چیزی که همه گیر میشه به سرعت بتونه واکسنی رو ایجاد بکنه و جهانی بکنه. منتها این مشکلی که آیا کشورهای جهان سوم اینا بهشون میرسه، خب این مشکل جهانی هست که هنوز حل نشه. یعنی شرکت های دارویی اصرار دارن که خودشون کنترلی داشته باشن، در حالی که خب یه بحثی هست که وقتی یه چیزی جهانگیر میشه و اینقدر خطرناک برای همه هست، عملا بایستی در اختیار همه داده بشه و بشه به قیمتی که قابل قبول هست داده بشه. این یه بحثی است که داره ادامه میده. اشکال دومی که اتفاق افتاده که امریکا که یکی از بیشتر بزرگترین منابع برای این لابراتوارا بود و برای تحقیق و چیز بودش، اما نه کنار کشیده، بودجهش رو ترامپ ورداشته و کاملا کنار کشیده. ولی خب ضربه بزرگی خواهد زد به آمادگی برای پاندمیک. برای این جهان داره خودش آماده میکنه برای پاندمیک، همونطور که شما به درستی گفتی که سازمان که توی WHO صحبتشو کردن، داره خودش آماده میکنه برای پاندمی ها، خودش داره آماده میکنه برای ایجاد واکسن. این دور کرونا خیلی سریع واکسن درست شد، این امکانش هست که این کار بشه، منتها بایستی مسئله توزیعش رو، مسئله قیمتش رو، مسئله چیز رو هم حل بکنن که اون میفت میرسیم به داستان مالکیت چیز دیگه، مالکیت دانشی، توجه کردی این مسئله کپی رایت و مالکیت دانشی که فعلا چیز جدال هستش و امریکا که عملا کنار کشیده که خیلی مهمه این مسئله. در مورد حرف چیز پلاستیکا صداش یواشاش داره در میاد، هم آگاهی برای چیز، یعنی همه ما کسانی که تو محیط زیست علاقه من هستن باید تا اونجایی که میتونن فشار رو بیارن که مسئله میکروپلاستیک صحبت بشه، اصلا مسئله پلاستیک باستی مطرح بشه. یه سری مشکلات هست که با فکرش بکنی، شما پلاستیک رو قطع بکنی جاش میخواد چی بذاری؟ اگه میخواد جاش کاغذ بذاری، خب جنگلات هست بمیرن، میدونی؟ یعنی اینجا میرسیم به مشکل سرمایه‌داری، یعنی مشکل تولید کالایی. یعنی اگر تو سیستم سرمایه‌داری رو به ذات خودش نگاه کنی که سیستم سرمایه‌داری اصلا نمیتونه دوبار سود نره، یعنی طبیعتش اینه، این نیست از بدتینتی نیست، این مثل عقربه، طبیعتش اینه که بره سنبار سود، هرچی که سود بیشتره اتوماتیک سرمایه میره اونجا. بنابراین خیلی مشکل خواهد بود در چارچوب سرمایه‌داری سیستم ایجاد بشه که ما بتونیم به عقلانیتی برسیم که نیازی به انقدر پلاستیک نداشته باشیم، بیشتری نداریم همه پلاستیک ما داشته باشیم، اصلا نیازی نداره ما زندگی اینجوری داشته باشیم. ولی اون بحثش کاملا مجزا و جداگونه و بحث خیلی مهمی هم هست که چیزمون حیات مشکی که از وبینارهای قبلیمون بهش اشاره کرد دیگه، کامران نیری بهش اشاره کرد، به نظرم باید برگردیم به اون بحث که بحثات ما چجوری میتونیم با طبیعت زندگی کنیم بدون اینکه طبیعت رو نابود کنیم. این در چارچوب سرمایه‌داری به نظر من ناممکنه، چون سرمایه‌داری در ذات خودش کالایی میکنه، همه چیز رو کالایی میکنه، نمیتونه نکنه.
3: پس ما به عنوان گروهی که تو قسمت محیط زیست کار میکنیم وظیفه ما چیه؟ ما هر دفعه پس باید فقط دیوکسید کربن یا بدن پلاستیک میکرو پلاستیک و اینا رو مصرف کنیم؟ و مشخص خب پلاستیک کلی زندگی راحت کرده و در واقع کلینش هم هست، تمیزتر هم هست با یه سری چیزها رو قسمت پس تو پزشکی مخصوصا. منتها مسئله سر این که ما وظیفه ما چیه؟ من سوالم این بود که این صحبت هایی که به درستی بس روی محتواش نیست، بحث سر اینه که ما به بیرون جامعه عادی توده وسیع مردم این چجوری اشاره میدیم. بحثی که آقای کامران کرد بحث راجب سوسیالیست و مارکس و این به قول معروف درد ما رو دوا نمی کنه، مثلا درد ما الان روزانه است که ما برخورد میکنیم با این همه فاجعه ای که تو محیط هست. سالیانه خودتون میدونید 46 میلیارد متر تن فقط دیوکسید کربن تولید میشه، و اینا خب خودش میره بالاتر دیگه. حالا این سیستم جدید که میخواد دی اکسید کربن رو کمتر کنن، آلترناتیو انرژی درست کنن، اون مشکلات خودش داره یکم بهتره. و تا مسئله سر که ما وظیفه ما چیه که یه جوری بحث باز کنیم که توده های عادی، آدم های عادی بتونن بفهمن که راجب چی داریم ما صحبت میکنیم. چون بحث شما خیلی علمیه، بحث سر محتواش نیست.
0: فهم جان، چیز جنبش محیط زیست خودت بهتر از من میدونی، روز به روز داره گستره تر میشه، رشد کرده، اشکال مختلف داره، از اکوفربینیست هست چیز هستش. به نظر من این جنبش، جنبش آینده ماست، آینده جهان ماست، جنبشی که به نظر من پایش توی نقد سرمایه‌داری، توی رد شدن از سرمایه‌داری، راه غیر از این نداره. در واقع این اینجاست که این جنبش گره میخوره با جنبش های چپی که من شما بهش چیز داره میگه. یعنی اونجاست که گره میخوره، یعنی گره ما یکیه و گره اصلی اون چیز، اون چیز اصلی که جلوی حرکت ما گره سرمایه داریه. ولی خب جنبش دارش داره شکل میگیره، با یه جنگ، توی جنگی با مواجه هستیم. خب تا اونجا که میتونم باید تبلیغ کرد، باید این بحث رو باز کرد، آمیانش ترش کرد، چیز ترش کرد، این حرف درسته، منتها راهی غیر از این نداریم. برای یه جدالی، یه جنگی هست، این جنگ میبریم، یا به قول روزا لوکزامبورگ بربریته.
1: من دو تا سوال دارم اگه بازم دوستان سن پرسیج داشتن بگم وقتم یک فکر میکنم در دوازه در وقت داشته باشیم. یکی توجه به سیستم ایمنی بدن ما، این چطور تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و سبک زندگی مدرن قرار گرفته؟ دقیقتر بگم اینکه آیا بدنهای ما آماده رو در رو شدن با آینده هستن؟
0: ببین، سیستم ایمنی خیلی سیستم جالبی هست، یعنی خیلی قشنگ با چیزهایی که جدیدن باش مواجه هست مکانیزم داره برای اینکه خودشو سریعا ادپته بکنه و در مقابلش با زهر درست کنه، به قول معروف. توجه کردی؟ منتها خود این پروسه پادزهر درست کردن، خود این پروسه تحریک ایمنی، خودش در ذات خودش هم مفیده، بلکه جلوی اون بیماری، اون چیز، اون تعرض، اون هر چی هستش که این در مقابلش چیز درست کرده موفق میشه. در این حال خودش ضربه میزنه به انسان، تورم ایجاد میکنه. میدونی سیستم ایمنی در، یعنی در ذات خودش متورمه. تورم سرطانزاست، تورم سکته قلبی زاست، تورم خودش آرزوهای خودش داره. یعنی سیستم ایمنی که تحریک شده در ذات خودش بیماریه. توجه کردی؟ یعنی خودش یک ناسلامتی ایجاد میکنه. اینه با اینه پارادوکسی که باهاش مواجه هستی. منتها ما میتونیم در مقابل، یعنی اصلا بدن انسان ساخته، هر حیوانی، هر موجود زنده ساخته شده برای اینکه برای موجود جدیدی که میاد، انتیجن جدیدی که میاد، بتونی سریع پادزهر درست کنی. منتها خود اون ساختن پادزهر، پادزهر چیز زهر خودش داره. این
1: توضیح میدادین درباره این وضعیت کنونی جهان و مناسبات موجود و اینکه چطور ویروس ها اصلا به وجود میان و خب چگونه سرایت پیدا میکنن، همش از این چرخه طبیعت گفتی. تو آزمایشگاه صنعتی هم میشه ویروس تولید کرد؟ و اگر همچی چیزی باشد، همچی سلاحی در دست بشر باشد، خب این که خطرش از بمب اتم هم بیشتره.
0: ببین، من نمیدونم که ویروس میشه از هیچی درست کرد یا نه، احتمالا میشه، هیچ دلیل علمی وجود نداره که نشه. ولی این بود همون ویروس هایی که الان توی لابراتوار کار میکنن روش، معمولا ویروس های موجود هست که باش فر میرن، سر میکنن بعضی جناش ها عوض کنن، یه سه حواس بدن. ولی اشکال اینه که تو اگه بخوای به معنی نیروی نظامی ازش استفاده کنی، ویروس یا میکرو فرق نمیکنه، تو بایستی پادزهرش خودت داشته باشی. یعنی تو باید بتونی، برای ویروسی وقتی میره بیرون حسن تقی نمیفهمه، میدونی هم سراغ حسن میره هم سراغ تقی، میدونی ویروس میره هر انسانی که باشه. برای تو باید یه شکلی بتونی اون جامعه که میخوای پروتکتش بکنی، میخوای چیزش بکنی، اون رو مسئول نگهداری. گیر تمام چیزهای بیولوژیک هم اینه، تمام سلاح بیولوژیک هم اینه. یعنی سلاحی نیست که تو بتونی مصرف کنی که خودت ایمنی کامل نسبت بهش داشته باشی، خودت نه به معنی فرد، حتی نه به معنی ارتش، بلکه به معنی جامعه. بلکه اگه تو ارتش جامعه خودت هم از بین ببری، خب در رحمت میخوره، ببخشید. برای این مشکل به نظرم قابل حل هست، ولی من نمی، من در شعور من نمیرسه که چیزی بخواد حلش کنه. بس هر مشکل قابل قابل حل باید باشه، ولی من نمیبینم، حداقل الان نیستش. این پس ویروس رو فعلا نمیسازن، ویروس رو تکمیل میکنن، ویروس رو چیز میکنن، تغییر میدن. میکروب هم همینطور تجسسی.
1: خب این ویروس ها که همه نقش تخریبی ندارن،
0: اکثر قریب اتفاقه، ویروس ها میکروب ها نقش تخریبی ندارن، نه
1: ندارن.
0: حتی
1: حالا
0: بعضی موقع چیزن، حالت سیمبیوتیک دارن، یعنی
1: مفید هم هستن.
0: آره، بودنشون بهتر از نبودنشونه.
1: دفعه پیش من صحبت میکردم شما میگفتین که ویروس اصلا نمیشه خود ترگونه میده، مثلا کرونا یوری نیست نابود بشه، هست، همیشه با ما هست.
0: آره.
1: حالا در مواجهه با این ویروس های خطرناک، سیاست عمومی که امروز در جهانت بیشتر برای درمانه یا مقابله است تا پیشگیری زیست محیطی، این نقش دانش در مقابله با این بحران‌های پیشرو چیه؟
0: ببین اینجا سوال خیلی مهمی کردی. ببین تو هر چقدر میدونی، وقتی یک تانک بزرگی به نام سرمایه که پایه اصلیش سوده حرکت میکنه و هر جا که بخواد میره، اصلا تو نمیتونی کنترلش کنی. سرمایه میره اونجا که سود هست، اصلا قانونش اینه، اصلا میدونی مکانیزمش اینه، چیز جور دیگه نمیتونه باشه، میدونی. عملا تو تا زمانی که سود و کالای شدن پایه اصلی تمام رابطه های انسان هستش و نمیتونم نباشه در چارچوب این نظامی که وجود داره، تو نمیتونی چیز بکنی. تو فقط میتونی برهم بذاری. شکی نیست، رفیق اون رحمه اشاره کرد که تو مثلا اگه بتونی چیزهای فسیلی رو قطع بکنی، خب خیلی چیز میکنه، اگه بتونی دماش جهان کمتر کنی، خب یه سری مرگ و میر از بین میره، یه سری چیز خواهی کرد، یعنی کل جلو خواهی افتاد. ولی اون ولی عوارض خودشو داره. تو باتری درست میکنی، لیتیوم تمام میشه، فهمیدی؟ فسفر داره تمام میشه، چیز میکنی، کود شیمیایی میذاری که غذا بهتر بده، چیز آباد آلوده میشه و و و همینطور میشه صحبت کرد. مشکل اینه که نحوه زندگی ما باید تغییر کنه، که نیاز به یه تغییر بنیادی در رابطه انسان با طبیعت داره، چیزی که تو میکرو چیزا اتفاق افتاده، تو گروه های کوچیکی نه اتفاق افتاده، و تو چیز کلان، تو سطح جهانی، خب نیاز به یک چیز داره، به یک دگرگونی جدی داره، و اون دگرگونی جدی مبارزه است. تو این مبارزه، میگم مبارزه مرگ و زندگیه، شوخی نیست، میدونی. این یعنی مرگ زندگی ما، نه تنها ما، بلکه شاید بخش عمده ای از طبیعت. طبیعت میمونه، یعنی ما که بریم طبیعت هست، فهمیدی؟ مگه خیلی کره رو داغون کنه میشه که بشه مریخ، میدونی؟ ولی طبیعت خیلی چیزه، قدرت انعطاف داره. اینه داشته باش، تکرار دورم تکرار میکنم، همه ویروس ها از یه جایی وارد انسان شدن. ویروس بدون موجود زنده دیگه موجودیت نداره. اون ویروسی هم که تو آب هستش، باز از یک ماهی به یه ماهی دیگه، از یه گیاه به یه گیاه دیگه، از یه از یه عنصر به عنصر دیگه میره، برای اینکه نمیتونه باز تولید کنه. اگه تنها هم باشه بعد مدتی از بمیره. تو ویروس رو بذار رو میزت، کرونا رو بذار رو میزت، یه 3-4 ساعت بعد برگردی دیگه وجود نداره، مرده. توجه کردی؟ برای اون نیاز به تو داره، تو هم نیاز به اون بعضیشون داری.
1: در پایان اگر بخواید یه پیام به نسل آینده بدی درباره زمین و زمان، درباره سلامتی و بدن، چی میگید؟ یا نکته ای اگر مونده میخواید بهش اشاره کنید؟
0: چیز مونده نموده. ببین، نصیحت کردم به نسل، به جهان، به نظر من از طرف کسی مثل من بیهود است. فقط میخوام بگم چشممون رو باز نگردیم دیگه، نگاه کنیم به نوع مصرفمون، نوع زندگیمون رو، و درک کنیم اون دینامیزمی، اون محرکی های جامعه. بلکه اون مهمه که ما خودمون محرکه های جامعه خودمون رو شناسایی نکنیم، اگه چی هستش که در اتفاق میفته، اگه نفهمیم که کجا هستیم و چرا اینجا هستیم و کجا میتونیم بریم و کجا دارن ما رو میکشن، اینو نفهمیم باسلا جرز دیوار خود.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون و این توضیحات آگاهانه. این آیا ادامه میدید؟ بخش دومی هم دارد؟ در نکات دیگه بخواید اشاره کنید، باز بکنید، چون این مبحث غیر از آگاهی و مبحث شیرینی هم هست که با اون شیرینی که شما تعریف میکردید.
0: همطور که گفتم چند بخشش ما صحبت نکردیم، که اگه شما اجازه بدین، با اجازه شما، شاید یه موقع در آینده اون بخش رو هم باز کنیم، چون اون چیزه. ولی پلاستیک رو فراموش نکنیم. اون پلاستیک رو چیکار یادمون نمونه و حواسمون نیست که این پلاستیک شده میکروب، ولی میکروب کشنده. با تازه اول راه هستیم که بفهمیم که چه بلای سر ما داره میاره. اول راه هستیم.
4: سپاس رفیق محسن، خیلی عالی بود واقعا. من که تمام مدت سر و پا گوش بودم و این مسئله پلاستیک توی آلمان هم خیلی مطرحه.
1: ببخشید من خط کنم این چیزو ضبطو، یا شما میخوام؟
4: نه نه، من بحث ندارم رفیق، خیلی ممنون.
1: پس بذاری من خط کنم، شما ادامه بدید. بفرمایید.
4: چشم.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست دارم.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

0: رادیو همبستگی.
1: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پوررسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودن و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه و سفید بودن دنیا رو بگه سیاسفید نیست، همه چیز رو سیاسفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا رو در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتاب ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه. میشنم.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر استش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم، نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینا انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
0: شاید قابل تردید، مثلا
1: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه هایی مواجه شدیم که این دیدگاه ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
0: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره؟
1: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
0: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
1: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
0: بله.
1: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
0: بله.
1: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره. حتی ممکنه یه روشن فکر هم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم
0: صدق. در مورد روشن فکر بعدم بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
1: الان
0: همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
1: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینی که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناختهی چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. ببین کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی، خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
0: آقای پوررسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
1: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوند که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همجور اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن. کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد کاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه

0: کشیدن تو حرف دیگران یکی دانست و دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چی کار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد و دیگری. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرده. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذاره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر اگر من بتونم درست بگم در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر

0: خودن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلی حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت می‌خوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد می‌کنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه دراز.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه، اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستند و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشن فکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنن، به نظر من از عمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشید شما یه توضیح بدید.
0: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه، ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه است. روشنفکری خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی‌ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانیم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاد اندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده. و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکنه به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست، فرضگردید، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره، اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیبینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمیکنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمیکنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدم مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعدم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

حرفهای همسایه، نامه شماره 24. عزیز من، با همسایه شما من زیاد حرف زدم، زیاد فروتنی کردم که او را پیدا کنم تا از من هرچه میخواهد بپرسد، اما افسوس شیشه ها به اندازه خود پر میشود. ادبیات اروپایی کم دیده و زیاد فریفته نیست، خیال نمی کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست، مانند جوجه در پوست تخم و مانند مارمولک در محوطه خود دور می زند. از خودش بیرون نمی آید. آه چه رنجیست که آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی که هر آدم با آدمهای دیگر معنی پیدا می کند، وگرنه ممکن است در خود و دور و بر خود غرق شود. اما همسایه این تصور را نمی کند و تصور نمی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکه حقایقی ممکن است باشد. من او را مثل مرغ خانگی که زیاد نمی پرد پراندم. او از پشت بام فوراً به سوی زمین می آید. باید خود من او را دوباره به روی بام ببرم. دوست عزیز من، در ادبیات فارسی زمان ما همه این چیزها هست. با وجود این حرفهای زیادی که من می زنم و بسیار زدم، به کسانی می رسی که خوب مطالعه کردند اما نمی فهمند، و به کسانی که خوب می فهمند اما عمر آنها در مطالعه گذشته و خودخواهی آنها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در پس این دیوار هست، و دیوارهای زیادی که پس و پیش می شوند شهری می شوند و شهرها کشورها را به وجود می آورند و مجموع کشورها کره زمین است و همینطور به بالا. در پیش آنها هستی مبهم و بسیار بی‌معنی تر از خود آنهاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجود طبیعی آنهاست. همه این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیت بود، اگر استعدادها فی الواقع به مصرف محل خود می رسید، اگر یکی از سیری نمی ترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد، خیلی هوشا کار خود را می کردند. ولی من و شما در شعر کار می کنیم و در ادبیات به طور عموم. این حرف ها به ما نمی رسد مگر اینکه بگوییم توانایی در دست ما نیست. همسایه شما برای این یاغی است که مدت‌های مدید می‌نشیند و حرف نمی‌زند و خنده‌آور این که به من می‌آموزد و راه را نشان می‌دهد. من هم در این حال که عصبانی می‌شوم، تحمل می‌آورم و قصه می‌خورم، بردباری و خرج می‌دهم. خواهش مندم از همسایه خودتان از من بپرسید. علاج این واقعه کار و مطالعه است. می‌پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبان علمی تعریفی جز این نمی دانم و مخصوصا جز این تعریف نمی کنم که تکنیک کار است نه معرفت. یعنی با کار معلوم می شود نه با فرا گرفتن اصول چیزی. هزار دفعه می کنید و نمی شود، ولی اصول را می دانید. و آنچه را که نمی دانید من می گویم تکنیک آن است. بیش از این راجب همسایه خودتان از من نپرسید که گاه گاهی مثل تبهای نوبه به نوبه به من می گوید اصل معنی است در هر لباسی که باشد. و خودش نمی داند که برای آرایش لباس قدیمی چقدر جان می کند. همچنین می گوید آنچه را مردم پسندیدند می ماند. حکایتان با سواد است و بی سواد در ده. به دهاتی ها گفت از او بپرسید مار را چطور می نویسند. او نوشت مار. ولی بی سواد شکل مار را کشید و به مردم گفت ای مردم، آیا کدام مار است؟ هیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولود خواهش های انسانی است. هر دقیقه یک جور فکر می کند و درباره من تأسف می خورد که این افکار لطیف را چرا به نثر نمی نویسید. ولی من به حد اعلای انسانیت با او رفتار کردم تا کنون، همانطور که او به حد اعلای مهمان نوازی خود با من رفتار کرده است. آبان 1302 23

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی ها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار عروسی به ساعت 7 عصر.

رادیو همبستگی 21.1 مگاهرتز.

میخواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقی‌ها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم. در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی‌ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصی ها باشم بر تالار ارسی به ساعت هفته.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه آرزیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو کهن بود، لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون میایم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده میاندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجوییش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می‌ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشون رو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست، استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوش چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابه است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوانی فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم رو تکرار میکنم. من پی پلاک 2 سالس میگردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون رو نشانش میدهم. زیر لب زمزمه میکند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر میشود از نانوایی بیرون میرود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. می گویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش می گردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر می رسد با خنده می گوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را می شکافد. عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم. از موهای سفیدت پیداست. لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانمه توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید
1: ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر طاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می کند و نقل آن معروفترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می شناسند. در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کاشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم. گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید. این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان هم چون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و به روز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود. شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوهی سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می‌خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. او بالای صفحه اول عنوان دیگری هم هست. از یادداشت‌های یک نفر دیوانه. گوگول، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفتانگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تمهای ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیش خدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. میخواستم همه دلبستگی های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم میزدم. به سنگ قبرها، صلیب هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گلهای مصنوعی گلدانها و سبزها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می کردم و اسم برخی از مردها را می خواندم. افسوس می خوردم که چرا به جای آنها نیستم؟

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از اینکه میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیش خدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟ برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره می کنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد می گردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. می پرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره می کند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا، باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره می شوم، عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان می دیده است؟ سر و صدا بالا گرفته، حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر می شود. با اینکه از 10 دفعه 9 دفعه را می بازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه می شود. در کافه 100 ساله نبض زندگی می تپد، نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را می بندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی میاندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر میگذرانم. شلیک تپانچه داور از جا میپراندم. پول خرد را از روی میز برمیدارم و بلند میشوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پاگرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دستپاچگی میگوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم، اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه، واقعا باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. او یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه شاپوی سیاه لبدار و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپ و به سر در رنگ ها و قطع های مختلف. هاج و واج نگاهش می کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی آورم. یک باره یادش می آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می دهد و دعوت می کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه، کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد، جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج. اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد: خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟

من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند. برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون میکشد و روی میز میگذارد. خم میشود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای میگذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم می شوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. می گویم هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی می کرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمیشناسه. اینجا کسی دل به کار نمیده، همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجشک مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر میدارم و توی پرونده میگذارم. شتاب زده میگوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری میشدن. نشونی ایمیلتون رو به من میدید؟ کارتم را میگیرد و خداحافظی میکنیم.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدان ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه‌های پر از شکوفه از روی نرده‌ها یله کرده و گلبرگ‌های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آن سوتر از سراح کوچکی عبور می‌کنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در می‌آورم. خودش است. همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم، مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می کنید عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می روم.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و به سامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می‌خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان قول پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بیان که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلنگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی، بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حسابداری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه‌های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجویی سفارت بیان که نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه‌ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب‌ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می‌رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترز میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترز و مادرش در کنار هدایت، دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است، اما آنچه نظرم را جلب می کند تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفق، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 178 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتاب های هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود. موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشمهایی که مثل دوگوی الماس در اشک انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیفق در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابدون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از او نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه هم میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لای کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب‌ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به طاقی دیگری میرسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ دری قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست طاقی کوتاه اما مسدود. پاره سنگ‌های عظیم و قوس و کمان‌های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ‌ها شدم که خشخشی می‌شنوم. پایین را نگاه می‌کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خشکم می‌زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم میگیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی میشود. یادم میافتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمیزد. یاد راوی زنده به گور میافتم. کسی تصمیم به خودکشی نمیگیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمیتواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه‌شان را می شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی تابید. موزلی از نوع تراژدی های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟ و
بس ولش برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بسه، ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنان از پیچ کوچه می پیچند شرم می کنم. از کنارشان می گذرم و خودم را به ته کوچه می رسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی می شود سایه ترز را می روبد و می برم. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که به گمون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتاب رو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقهی که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده، 500 نسخه شماره گذاری شده، عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده اسکن شده و امروز در همه کتابخونه های مجازی و غیر مجازی به چشم میخوره. این شماره آدم و یاد شماره هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب هاش مینوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بن ونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطر دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، انقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایتو با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ماه است.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار.

اما اکنون بر چهار راه زمان ایستاده ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست، به راهی که هر خروس باد نماد اشارت می‌دهد باور کن. کوچه ما تنگ نیست، شادمانه باش و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.

نه فقط از ماهی جان آبی که از جوی مطبع گرامی این تماس توسط زندانی بازداشت کنید ابی می باشد. گفتمش اگر به خواست تبر می بود نمی باید تک شاخه ای حتی از دریا و بیشه همراه تا ماهی جان آبی تو می زید ماهی چشم و بیشه مردم من نیست.

0: رادیو همبستگی.
1: رویدادهای تاریخی محل مجادله است، حتی تاریخ معاصر چه برسد به تاریخ باستان. تفسیرها و روایتهای گوناگون و متفاوت و گاه حتی متضادی از هر پدیده و رویداد تاریخی میتوان سراغ گرفت، بخصوص برخی در بازخوانی تاریخ آن را با عینک ایدئولوژیک خاصی میبینند و از آن نتایج سیاسی معینی در میآورند. یکی از این موارد مربوط به دوران باستان درباره کوروش پادشاه سردودمان هخامنشی است و فتح بابل و استوانه کوروش. در پی گرد همایی هزاران نفری امسال در پاسارگارد، بحث و بگومگوهای فراوانی ویژه در شبکه‌های اجتماعی درباره استوانه کوروش در گرفت. برخی از این استوانه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر یاد کردند و برخی دیگر ماهیت حقوق بشری آن را زیر سوال بردند و از دستکاری و تقلب در متن گفتند. برای روشنگری، حقیقت نهفته در این استوانه و متن بازخوانی از زبان اکدی چیست؟ کرکس بر میل خود آن را میخواند و تفسیر میکند. در این زمینه با هایده ترابی، پژوهشگر تاریخ و زبانهای باستان، گفتگو میکنیم. خانم ترابی، درود بر شما.
2: سلام بر شما، سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی و خوشحالم که با شما در گفتگو هستم.
1: متشکر. خانم ترابی، از اینجا آغاز کنم که به هر حال این مجادله بر سر این استوانه زیاد هست و روایت هایم بسیار مختلف. این استوانه به زبان اکدی است. از زبان اکدی کاملا رمزگشایی شده؟
2: بله، تا حد بسیار زیادی زبان اکدی شناخته شده و ساختار زبانی اکدی شناخته شده و دربارش نوشته شده و الان به عنوان یکی از زبانهای مرده که بسیار در موردش تحقیق شده تدریس میشه و دانشجوهای زیادی هستند که در حال یادگیری این زبان هستند. در واقع زبان اکدی از اونجا که بسیار مستند هست و الباه و نوشته های بسیاری به این زبان به دست اومده و حفظ شده، یکی از مهمترین زبان های باستانی مرده است که شناخته شده و الان در واقع پایه پژوهش های تاریخی که مربوط به قرون قبل از میلاد میشه قرار داره.
1: شما خودتون این زبان رو یاد گرفتین؟
2: بله، من از سال 2011-2012 شروع کردم به یادگیری زبان اکدی و تا کنون دارم اونو ادامه میدم و در دانشگاه های شیکاگو، گوتینگن و ماربورگ دارم در واقع در مورد این زبان کار میکنم.
1: روایت های مختلفی درباره استوانه کوروش هست، همینطور که در مقدمه من گفتم. شما این بحث ها رو دنبال کردید، نگاه شما چطوره؟ یعنی میخوام بیشتر
2: روز سیاسی روز میگید یا از نظر تاریخی؟
1: نه، به لحاظ تاریخی میخوام ببینم حقیقت آنچه که بر روی این کتیبه نوشته شده و روی این استوانه نوشته شده چیه.
2: ببینید، در مورد تاریخ وقتی صحبت میکنیم ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که به یک شناخت مطلق عینی رسیدیم در مورد یک رویداد تاریخی یا یک سند تاریخی. حتی شما ببینید مثلا در مورد تاریخ مشروطیت که به 100 سال قبل مربوط میشه چقدر در مورد اسنادش بحث یا در مورد اتفاقاتی که افتاده صحبت میشه. نمیشه گفت که شناخت عینی مطلق در مورد یه رویداد تاریخی به دست میاد، برای اینکه از اون رویداد فاصله گرفته شده و ما به عنوان انسانهای امروزی به اون رویداد در گذشته نگاه میکنیم. حالا دیگه چه برسه به تاریخ 2500 سال پیش که فاصله چنین در واقع عظیم هست و ذهنیت امروزی ما بسیار فاصله گرفته از ذهنیت باستانی اون مردمان در اون دوره تاریخی. بنابراین این ادعا که ما به یک شناخت کامل رسیده باشیم ناممکنه، اما ما میتونیم بگیم که چه تفسیرهای غیر ممکنه از اون دوره تاریخی بر اساس مستنداتی که به دست اومده. یعنی یک سری مستنداتی هست، یک سری نشانه هایی هست.
1: خب پیش از این که ما به این روایت ها برسیم، اول این خود مستندات چیه؟ یعنی این استوانه
2: بله.
1: چند خطه؟ چی گفته؟
2: ببینید استوانه، متن استوانه گلی کوروش دوم که در بابل به دست اومده 45 سطر داره. خب این 45 سطر شامل به، خب الان ترجمه هایی که درش هست شما میتونید در ترجمه که در موزه بریتانیا هست، از آخرین ترجمه است از اروینگ فینکل هست، مراجعه بکنین ترجمه انگلیسیش و ترجمه های به زبان آلمانی و زبان فرانسه و زبان هلندی به این زبان های در واقع این کشورهایی که رشته آشورشناسی در این کشورها بسیار قویه و بسیار کار کردن. این ترجمه کما بیش همون ترجمه‌ای که در همون موزه بریتانیا هست.
1: ترجمه فارسی چی؟
2: ترجمه فارسیش هم از آخرین ترجمه در واقع از شاهرخ رزمجو هست که یک 3 سالی گویا در همین موزه بریتانیا در کنار فینکل کار کرده بوده، در دوره احمدی نژاد در واقع ایشون میرن اونجا و این در ارتباط هست با فرستادن لوح کوروش به ایران برای اینکه میخواستن در نمایشگاه به مردم نشون بدن. حالا این یک داستان دیگه ای داره. به هر حال تاریخ ترجمه شاهرخ رزمجو هم هست که به نظر من تا حد خیلی زیادی همون ترجمه فینکله. البته در مورد بعضی واژه‌هاش میتونیم بحث بکنیم و به نظر من میتونه طور دیگه ترجمه بشه و البته ایشون این ترجمه رو در یک کتاب منتشر کردن در ایران و یک تفسیرهایی روش نوشتن که خب این تفسیرها بسیار بسیار چیزه، جای بحث داره، یعنی به نظر من اصلا در مواردی اصلا اعتبار علمی نداره. اما به هر حال این ترجمه وقتی به فارسی شد که در واقع جنجال ترجمه جعلی آنقدر بالا گرفته بود که دیگه برای محافل علمی که ایرانی‌ها درش مشغول بودن غیر ممکن بود که بتونن اون ترجمه رو باز عرضه بکنن، یعنی دیگه واقعا به یک افتضاح علمی کشیده شده بود چون 14 سطر در واقع به این متن اصلی اضافه شده بود. البته این در دوره شاه اتفاق می افتاد،
1: یعنی 14 سطر به خود این استوانه در ترجمه فارسی اضافه شده بود.
2: 14 سطر سطرهای کاملا جعلی به متن این استوانه افزوده بودند در دوره شاه، البته اتفاق می افتاد در سالهای 5.
1: یعنی مترجم این کار کرده بود؟
2: مترجم.
1: آخه مترجم کی بود آخه؟ خود بخود
2: ما نمیدونیم، یعنی حتی در خود محافل علمی که توی الان بحث راجبش هم در انگلیس هم در آمریکا که من در جریان این بحثا بودم نمیدونن که چه کسی در ایران دست به این کار زده، اما هرچه بوده از یک دستگاه علمی و اداری در ایران اتفاق افتاده برای اینکه این ترجمه در زبان و صحبت‌های دانشگاهیان ایرانی در واقع میچرخیده.
1: حالا اون مواردی که اضافه شده چی بوده؟ یعنی با چه قصدی این کار کرده بودن؟
2: خب این در دوره شما میدونین که جشنهای 2500 ساله و داستان رفتن شاه سابق به پاسارگاد و تمام اون سخنرانی و اینا رو میدونید دیگه، این که یک چهره بشر دوستانه و انسانی از ایران نشون بدند چون اون دوره به هر حال کلی بحث بوده راجبه سرکوب هایی که در ایران می شده و زیر پا گذاشتن حقوق بشر در ایران و اون دوره اینها این به اصطلاح طرح ایدئولوژیک سیاسی رو اصلا مطرح می کنن در سیاست ایران، در سیاست دولتی ایران.
1: یعنی همینجا همون موقع مطرح شد به عنوان
2: بله، بله.
1: نخستین بیانیه حقوق بشر؟
2: به عنوان بیانیه حقوق بشر، بله. و اشرف پهلوی هم در واقع یه ماکت، یه کپی از همین استوانه گلی به عنوان نماینده حقوق بشر از ایران میبره به سازمان ملل و بعد تقدیم میکنه و بعد داستان هاش. به نظر من این بحث رو ما بذاریم، چون اگر ما قرار باشه راجع به مسئله جعل ترجمه صحبت بکنیم، واقعا یه داستانی داره که حتی تا سال 2010 میکشه و این 2010 باز یک نمونه دیگه است، یک ترجمه جعلی دیگه در واقع رو میاد که ترجمه هست به زبان چینی روی یک استخوان فسیلی که این رو حتی بنیاد میراث فرهنگی در لندن حتی هزینه میکنه و هزینه های مالی رو میپردازه برای اینکه یک کارگاهی، یک میزگردی، یک هیئت علمی در واقع بیان اونجا در لندن و بررسی بکنن که این ترجمه به زبان چینی چیه. چون از این استوانه گلی، متن استوانه گلی در واقع هیچ کپی دیگه پیدا نشده بود، یعنی تنها این متن بود و هیچ کپی دومی از این متن پیدا نشده بود و این استوانه گلی هم در پایه های معبدی که مردوک بوده در واقع کار گذاشته بوده، یک دیواری در بابل بوده که کار گذاشته شده بود که در واقع برای دیدن عموم نبوده بلکه بر اساس یک باور مذهبی در واقع انجام شده بود.
1: یعنی پس منشور نبوده؟
2: منشور که اصلا من نمیدونم که یعنی چی منشور. این یک گزارش از فتح بابل و سرسپردگی کوروش به خدای بابل مردوک و یک گزارشه و اینکه سرسپردگی خودش رو به خدای مردوک اعلام میکنه و پس از این شاه سومر و اکد و چهارگوشه جهان هست و جای نبونید رو گرفته. این یک داستان نیست، یک گزارش سیاسی، یک که کاملا جهتگیری داره و به پروپاگاند سیاسی آمیخته شده و ما نمیتونیم مثلا صحبت منشور بکنیم. منشور یعنی چی؟ منشور این چیزی که در زبان ایرانی ها افتاده و این هم به خاطر همون طرح و سیاست های دولتی و تبلیغاتی رژیم شاه تا ادامه یافته تا امروز.
1: یعنی منظورم مثل کتیبه داریوش هم نیست که در انظار عمومی گذاشته شده بوده؟
2: نه، کتیبه داریوش روی سنگ های توی بیستونه و در انظار عمومی هستش، اونم البته خیلی بالا گذاشته شده. بحثه که واقعا این نوشته ها مخاطبانش کیا بودن، این خودش یه بحث چیزیه. ولی به هر حال چیزی که مشخصه، البته من ناگفته نذارم که سه قطعه دیگه پیدا شده از این متن استوانه گلی، سه تکه پیدا شده، سه تکه بسیار کوچیکه، اونم تو همون موزه بریتانیا پیدا کردن، فینکل پیدا کرده و فینکل اینها رو خونده و یه قسمت هایی از این سطرها رو که افتاده، چون این متن کامل نیست، اونها رو کامل کرده فینکل. ولی این خیلی کلمات کمی هستن، یعنی هیچ چیز اطلاعات تازه‌ای به ما نمیده با کامل شدن این چیز. و الان خب این صحبت هست که پس نه، یک کپی دیگه هم از این متن بوده. ولی اون چیزی که مسلمه، اون ترجمه چینی مشخص شده که جعلی بوده و در همین کارگاهی که در لندن برگزار شده بوده این جعلی بودنش بحث میشه. کسانی که از ایران شرکت کرده بودن اصرار داشتن که این ترجمه اصله و کتیبه کوروش انقدر گسترده در واقع راه خودش رو باز کرده بوده در جهان آن دوره که تا چین هم رفته و به زبان چینی هم ترجمه شده، ولی امروز مشخص شده که اون یک ترجمه جعلی بوده و اینو فینکل در کتابی که خیلی وقت هم نیست از انتشارش گذشته اینها رو تمام نوشته که ما به این نتیجه رسیدیم که این جعلی بوده. یعنی اصرار بر جعل این متن تا امروز ادامه داره و از طرف دانشگاهیان ایرانی در واقع اعمال میشه و من تمام این بازی ها و تئاتر ها رو در واقع ریشهش رو از محافل آکادمیک ایرانی میدونم.
1: فکر دولت های چرا؟ ایران. چرا؟
2: چرا که خب همون چیزهایی که ما الان صحبت کردیم زمان شاه.
1: این دنبال چی هستن؟
2: دنبال این هستن که بگن که در ایران، ایران اصلا از نظر تاریخی، شاهانش، اصلا فرهنگش یک چیز ویژه‌ای بوده، خیلی بشر دوستانه بوده، اگر هم فتح می‌کرده و فرمان روایی می‌کرده به خاطر رفاه مردم بوده، همیشه دادگستری در واقع برقرار کرده زیر مثلا روی کشورهایی که در واقع زیر فرمانش بودن، در مورد این کشورها دادگستری برقرار کرده، ظلمی روا نکرده و ایرانی ها همیشه اندیشه های آزادی خواهانه داشتن و اینها نمایندگانشون این دولت ها بودن که شاه در اون دوره خودشون نماینده ایرانی ها میدونسته و فرهنگ ایران و اینها که
1: یعنی بخشی از گفتمان ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه.
2: بله بله، بخشی از همین گفتمان هست و تا به امروز هم ادامه داره. البته من فکر میکنم این اگر ما بخوایم راجع به این مسئله جعل متن استوان گلی صحبت کنیم، واقعا خودش یک پرونده دیگه ای داره که ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم و در این صورت نمیرسیم به خود متن استوان گلی.
1: آها، خب به هر حال در این متن، حالا از اون بیانیه یا منشور و بشر که عبور بکنیم، ولی به هر حال در تورات هم به این واقع تاریخی اشاره شده که
2: بله.
1: این که کوروش فرمان داده که یهودیان آزاد بشن، اینا هست توی
2: بله.
1: تورات دیگه، یعنی
2: بله.
1: هرچند توی خود این کتیبه وجود نداره.
2: نه وجود نداره. نه، در متن استوان گلی هیچ اشاره به یهودیان نشده، صحبت شده از اینکه گروهایی رو از بند آزاد کرده کوروش. حالا این بندم کلی بحث داره، چون تمام این واژه‌هایی که در این کتیبه اومده قابل بحثه، چون شما نمیتونید یک سند تاریخی رو بدون مطالعه و بررسی بستر سیاسی، فرهنگی و مذهبی اون دوره بفهمید. یعنی مثل این میمونه که شما مثلا سخنان خمینی رو که میگفت، اون موقع میگفت من برق و مجانی میکنم، آب و مجانی میکنم، کمونیستا آزادن، فلانن، اینها رو بیاییم امروز نگاه کنیم بدون بستر سیاسیش، مذهبیش و فرهنگیش، بدون گذشته‌ای که خمینی داشته و بعد اعمالی که بعد از اون ازش سر زده، و اینو بیاییم به صورت واژه های انتزاعی نگاه بکنیم، بعد به این عجیب رسیم، عجب انسان آزاده‌ای بوده خمینی. خب در مورد متنی که مال 2500 سال پیش هم هست همینه. یعنی شما نمیتونید به یک متن مراجعه بکنید بدونی که بقایی رو که در دوره کوروش اتفاق افتاده، بدونی که بدونید که در بابل چه میگذشته، اصلا نبونید کی بوده، چه کار نبونید، آخرین شاه بابلی بوده که مغلوب میشه، در واقع شکست میخوره از کوروش،
1: پادشاه کلدانی.
2: بله،
1: یا پادشاه کلدانی،
2: پادشاه بابلی بوده.
1: آه.
2: پادشاه بابل بوده، خودش البته تبار آشوری داشته ولی پادشاه بابل بوده، نبونید آخرین پادشاه بابل بوده. و شما نمیتونید به شناختی برسید بدون که تاریخ نبونید و بخونید، بدونید که چطوری به قدرت رسیده، چه کارهایی کرده، چه اختلافات مذهبی اونجا بوده و بعد از اون چه اتفاقاتی میفته در بابل. بنابراین
1: اسناد کافی هست خانم ترابی؟
2: خیلی هست. ببینید در مورد این مقطع تاریخی، از اونجا که فرهنگ نوشتاری، فرهنگ کتابت نوشتاری در بین النهرین سابقه بسیار طولانی داره، یعنی در واقع تاریخ بین النهرین یه تاریخ 5500 ساله است، یعنی زمانی که کوروش حمله میکنه به بابل، این ناحیه یک فرهنگ 2000 ساله حداقل داشته، تقریبا تاریخ داشته، تاریخ سومر و تاریخ اکد مستنده و در واقع مستنداتی که از این دوره های تاریخ به دست اومده از این قرون اینقدر زیاده که حتی وقتی مقایسه میکنن امروز با قرون وسطا در اروپا میگن این دوره تاریخی به خاطر این فرهنگ در واقع ثبت کردن نوشتن که در این ناحیه کاملا ریشه دوونده بوده و یک عادت بوده، به خاطر اینکه همه چی رو ثبت میکردن و این گزارش هام روی الواح گلی نوشته میشده و الواح گلی حفظ میشده در دل خاک و الان همینطور در 20 سال اخیر شروع کردن بیشتر کشف کردن و خوندن اینها به خیلی از منابع رسیدن و تونستن مثلا فرض کنید دوره نبودین دو کاملا دقیق بازسازی بکنن که چه اتفاقاتی افتاده. حالا یه گوشایش هنوز تاریکه ولی به هر حال خیلی خیلی دقیق، حتی روز دقیق حمله کوروش رو و اینکه چه اتفاق افتاده اینا همه بازسازی کردن، به خاطر اینکه اینا تمام مستنده و در مقایسه با قرون وسطا مثلا اسناد خیلی بیشتری هست از این دوره تاریخی تا قرون وسطا در اروپا، برای اینکه فرهنگ نوشتاری نبوده اونقدر، فرهنگ ثبت کردن رویدادها نبوده در اون دوره در قرون وسطا وجود نداشته و بعدش هم روی الواح گلی نبوده که حفظ بشه، الواح گلی حفظ شده، حتی مثلا کتابخانه آشور بانیپال که مادها به آتش کشیدن در نینوا، نینوا رو اصلا ویران کردن، یعنی بعد از اون نینوا در واقع محو شد از صفحه تاریخ و اون کتابخانه عظیم رو به آتش کشیدن، همون آتش کشیدن در واقع باعث شد که این الواح و اسوانه ها و اینها پخته بشه و چون از گل رست بوده وقتی پخته بشه بهتر میمونه، بنابراین تو حفاری ها وقتی کشف شده حتی یک جور در واقع کنسرو شده بوده و تونستن بخونن و اینا حفظ شده، خیلی خیلی خیلی پیدا کردن و همینطور دارن میخونن و همینطور به اطلاعات جدیدی دارن میرسن و همینطور دارن یا تصحیح میکنن یا کاملتر میکنن.
1: برای روایت های مختلفی هست، چیکارش هم نمیشه کرد. یک روایت همی هست، حالا از روایت حقوق بشری که بگذاریم، رواداری رو مطرح میکنن که مطابق و اشاره میدن به همین متن استوانه و مثالش هم مسئله یهودیان هست، یعنی آزادی یهودیان.
2: ببینید من دقیقا میخواستم به همین برسم در واقع. ببینید ما درسته روایت ها مختلفه ولی یک سری روایت ها رو نمیتونیم بکنیم، یعنی مستندات تاریخی به ما اجازه نمیدن یه سری روایت ها رو بکنیم، از جمله رواداری در مورد مذاهب مختلف، چون چیزی حقیقت نداره. شما ببینید در آغاز این کتیبه اصلا صحبت از یک تضاد مذهبیه، صحبت از اینه که یک آیین دروغین بر بابل حاکم شده که نبونید به اصطلاح نماینده اونه و صحبت از اینه که این آیین کثیفه، این خوراک نظری که این میاره کثیفه و این حق نداره این کار رو بکنه،
1: یعنی پیروان خدای ماه در برابر مردوک.
2: بله، یعنی مردوک، یعنی این آینه اومده آین مردوک رو داره چیز میکنه میزنه کنار و یه آین جدید آورده. این اصلا آغازش با یک تعصب مذهبی شروع شده، یعنی علیه یک آینی که آین خدای ماه باشه، سین یا شین، که یک آینه بسیار کهن در بین النهرین بوده و آشوریان این آیین رو داشتن و در شهرهای دیگه هم این آیین در واقع برتری داشته. آیین مردوک در واقع یک خاص بابل بوده، بیشتر خدای بابل بوده و این دعوای اینها سر این آیین ها و خدایان البته یک دعوای سیاسی هم بوده، به خاطر اینکه اون خدایی که تو اون اون شهر دولت بابل بوده، دایه این میکرده که من از همه برترم، یعنی نمایندگانش، دایه در واقع مرکزیت سیاسی رو میکرده و خدای بابل مردوک نماینده این مرکزیت سیاسی در اون منطقه بوده. حالا نبونید که تبار آشوری داشته، میخواسته آیین خدای ماه رو یک جور تقویت بکنه، زنده تر بکنه. و این مثلا در بخش اول این کتیبه روشنه که آیین مردوک خار شمرده میشه، تحقیر میشه و حتی کثیف و آلوده نامیده میشه و هیچ رواداری مذهبی در این آغاز این کتیبه وجود نداره. و برعکس ادعایی که میشه در کتیبه نبونید میاد که میگه من مردوک رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، ولی خدای ما هم هست و اون خدای برتره، من به اون بیشتر اعتقاد دارم. اینها توی کتیبه نبونید آمده. یعنی پس ما با یک تضاد مذهبی در آغاز، یعنی باستاب یک تضاد مذهبی در آغاز این کتیبه و یک تعصب مذهبی که در واقع از سوی کاهنان بابلی بوده که طرفدار خدای مردوک بودن و مردوک یکی از زن ستیزان ترین آیین های بین النهرینه، و یعنی شاید من یکی نباید بگم که زن ستیزان ترین آیینه که در واقع در روند تک خدایی شدن بوده. یعنی شما میدونید که این دولت شهرهای بین النهرین خدایان مختلفی داشتن، در یک دوره های این خدایان در کنار هم وجود داشتند. در یک دوره شروع میشه که چند خدا برتر بشه نسبت به خدای، در یک دوره دیگه شروع میشه که یک خدا فقط برتره، اونای دیگه حق برتری ندارن، و در یک دوره هم زمینه راه برای تک خدایی باز میشه که از توش یهوه میزنه بیرون و بعد الله میزنه بیرون و بعد اهورامزدا و یهوه و اینها میزنن بیرون. یعنی در واقع مردوک یکی از یعنی شاید بگیم واقعا انحصار طلبانه ترین آیین در بین النهرین.
1: خانم ترابی به هر حال شما
2: یک صحبت از آزادی مذهب باشه و کوروش تو این دعوای مذهبی به خاطر منافع سیاسی در واقع طرف کاهنان بابلی رو میگیره که طرفدار آیین مردوک بودن علیه آیین نبونید که خدای ماه باشه. خب یکیش اینه، دومش اینه که اینها آمدن همه رو آزاد کردن. اصلا چنین چیزی وجود نداره در کتیبه کوروش، اصلا صحبت از این نیست که برده آزاد شده باشه، چون برده در زبان اکدی یک ترم بسیار مشخصی داره. در ادبیات اکدی، در نوشته های اکدی، از اونجا که یه جامعه طبقاتی و کاستی بوده، تمام این گروه های اجتماعی ترم خاص خودشونو داشتن. مثلا فرض کنید شهروندان آزاد بودن، حتی بین شهروندان آزاد آنهایی که توهی دست بودن تا اونهایی که به سایه رفاه بیشتری داشتن، اینها نام هایی برای خودشون داشتن و بردگان هم نام های مشخصی داشتن. در این روی سخن اصلا با برده ها نیست، روی سخن با مردمان سرزمین ها هست و بردگان جز مردمان نبودن، اصلا بردگان شیء به حساب می آمدن و اصلا صدایی نداشتن در این نوشته ها که بخواین بگیم که برده ها رو آزاد کردن. و بعد تازه میگه که حتی در همین متن میگه که آنها را که سرنوشت بر آنان این یوغ را مقدر نکرده بود، یعنی تفاوت میذاره، یعنی با عده‌ای هستن که سرنوشت گفته که اینها باید این یوغ رو داشته باشن و کسانی هستن که ندارن. میگه ما نبودیم یا عده‌ای نبودن، این سرنوشت بر آنها مقدر نشده بود. و این دقیقا منطبق با جامعه کاستی بابل که یک عده‌ای بر اساس امتیازهایی که از خدایان گرفته بودند اینها شهروندان آزاد بودند، یه عده‌ای پایین تر بودن و یه عده‌ای اصلا شهروند آزاد به حساب نمی آمدن.
1: خانم ترابی، برای شما به روایت های گوناگون متضاد اشاره کردین و بعد زیار هم گفتید که اساسا از حقیقت خیلی بدورن. این روایتی که شما دارید، این بازخوانی که شما دارید میکنید، چطور میتونیم ما به این اعتماد بکنیم؟ ببینید. یا شما اعتماد دیگران رو برانگیزید؟
2: این بازخوانی اولا بازخوانی من نیست. من دارم از آخرین پژوهش هایی که در معتبرترین مراکز آشورشناسی و تاریخ بین النهرین هست و آغاز تاریخ ایران هست، دارم از اون منابع گزارش میکنم. در واقع
1: یعنی اون منابع کیان، کجان؟
2: آنهایی که الان تدریس میشن و مطرح هستن و بر آخرین داده ها تکیه میکنن. کسانی هستن مثل ویزنهوفر، یک ایرانشناس و آشورشناس آلمانیه، یعنی اون دوره تاریخی رو داره بررسی میکنه. بعد ماتیو استالپر در شیکاگو، بعد پیتر شادیش هست در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، وندر سپک هست در آشورشناس در دانشگاه آمستردام هست، و چندین نفر دیگه که من اگر اسمش رو بخوام بگم شاید، ولی اینها الان دارن حرف آخر رو میزنن و آخرین داده ها رو دارن بررسی میکنن. و حتی فینکل که در موزه بریتانیا نشسته چنین ادعایی نداره، اگرچه مسکوت گذاشته اینا رو، دربارش حرف نمیزنه، ولی چنین ادعایی نداره. اصلا اینها اصلا مطرح نیست. شما اینها رو اگه بیایید در محافل آکادمی که غربی مطرح بکنید، به شما میخندن، مسخرتون میکنن، اصلا جای طرح شدن نداره. و این تئاتر رو، نمایشی که از این متن ایرانیان درست کردن، مایه فضاحت و بی‌آبروی علمیه در واقع.
1: خب اینا شاید ایرانی ها یه جور دیگه نگاه میکنن، بیشتر از این که واقعی نگاه کنن به شکل اسطوره نگاه میکنن. شما خودتون اگه بخواید تاریخ نگاه کنید، این اسطوره است یا واقعیته؟
2: نه، این واقعیت بوده. متن فتح بابل یک واقعیت، کوروش یک واقعیت.
1: حالا ایرانی ها دارن به این اسطوره ای نگاه میکنن.
2: بله، خب ایرانی ها دوست دارن اسطوره ای بکنن. البته همه ایرانی هم نباید.
1: بله بله درسته. نه، من منظورم اون گفتمانه که میخواد برای امروز یک بهره بگیره از این در جهت ایدئولوژی یا سیاست های معینی. به هر حال ما با نگاه امروزی داریم نگاه میکنیم به این استوانه و هر شیء و نوشته باستانی که نگاه کنیم با نگاه امروزی هست دیگه.
2: ولی من باز دوست دارم تاکید بکنم، یعنی لازم میدونم تاکید کنم که به هیچ وجه نمیتونیم به یه سری تفسیرها برسیم. یعنی یه سری تفسیرها 100% رد شده است، از جمله این که مثلا کوروش در آخر متنش آمده که فلان دیوار رو ساخته یا فلان نیایشگاه رو مرمت و فلان بازسازی کرده. مثلا این یک دروغ بزرگه، به خاطر اینکه ثابت شده که این دیوارها و این نیایشگاه‌ها در دوره نبونید ساخته شده، بازسازی شده، مرمت شده. این ثابت شده است. پس بنابراین دیگه نمیتونیم این رو ادعا بکنیم. یعنی راه بر یه سری تفسیرهای بسته شده. یک سری چیزهای هنوز ناروشنه و شاید همینطور ناروشن هم بمونه، ولی یه سری چیزای کاملا رد شده است، از جمله که برده آزاد نشده. چرا؟ به خاطر اینکه حتی یهودیانی که در تبعید در دوره بابل بودن، خودشون برده داشتن و با برده هاشون در دوره صحبت هست، در دوره خشایار و داروش اول که میخوان به اورشلیم برگردن، با برده هاشون برمیگردن و اینها خانواده اشراف و به اصطلاح بستگان سلطنتی و درباری پادشاهی یهودا بودن. اینا خودشون در به عنوان یک کلونی در بابل زندگی میکردن با برده هاشون.
1: بله خانم طالبی، حالا
2: برده داری لغو شده، اگر که یهودیا با برده هاشون برگشتن سر جاشون، تا چطوری برده داری لغو شده؟ اصلا یه چیزایی اصلا مسخره است. بفرمایید شما.
1: خواهش میکنم، ما یه 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
2: بله،
1: چون به هر حال ببینید یه عده گفتم یکم اسطوره‌ای نگاه میکنن به این مسئله. حالا بعضی معتقدن که حالا واقعیت هر چیزی که بوده بهتره که آدمایی که میخوان یک سمبولی داشته باشن یه سمبول رواداری باشه تا یه سمبول سرکوبگر. برای همین خاطر بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. حالا مثلا اینو این کوروش رو به عنوان سمبول اون جغرافیا در نظر میگیرن. بهتره که اینجوری باشه تا سرکوبگرانه باشه.
2: خب آخه کوروش خودش یه سرکوبگر بوده، چرا باید به مردم دروغ گفت؟ چرا باید شستشوی مغزی داد؟ مردم رو باید روشن بشن، باید روشنگری بشه در این مورد، در مورد تاریخ ایران. کوروش تا رسیدن به بابل چندین تمدن رو نابود کرده، محو کرده از صحنه تاریخ. او را به اورارتو حمله میکنه، اورارتو رو غارت میکنه، ایلام رو تسخیر میکنه و ایلام اصلا با کوروش است که از صحنه تاریخ محو میشه. بعد به اکباتان پایتخت ماتا حمله میکنه و غارت میکنه و میکشه. و بعد قبل از بابل به آپیس، شهری که نزدیک بابل بوده، حمله میکنه و کشتار و قتل عام انجام میده و غارت میکنه. ما چرا باید به مردم دروغ بگیم؟ چرا یک ذهنیت جعلی باید ساخته بشه برای مردم؟ مردم باید تاریخ خودشون رو بشناسن، بدونن چه اتفاقات در این سرزمین چه اتفاقاتی بوده و روشن بشن و با یک نگاه باز به امروزشون نگاه بکنن و دلایل رو درک بکنن که چرا این اتفاقات افتاده.
1: یک چیز
2: باید ایرانیان به اسطوره در واقع آویزون بشن برای اینکه مشکلات امروزی خودشون رو حل کنن، اینو من نمیتونم درک کنم.
1: بله، یک نکاتی هم درباره کوروشنامه یا گزنفون گفته میشه که در کتابخانه توماس جفرسون در آمریکا هست و گفتن که این الهام بخش پدران بنیانگذار آمریکا بوده.
2: بله.
1: شما هم شنیدین اینو؟ درسته.
2: گزنفون، خب این تاریخ نویسان یونانی، هرودوت، گزنفون، اینا همه کسانی بودن که بعد از کوروش اومدن، اصلا معاصر کوروش نبودن. که بخوان به اصطلاح یک گزارش دقیق و تاریخی از اون دوره بدن و اصلا گزارش نویسی یونانی گزارش نویسی آلوده به تخیل و داستان سرایی و اغراق و اینها هست و اصلا حتی در موارد دیگه هم اگر از اینا نقل میشه بررسی تطبیقی میشه.
1: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
2: بله؟
1: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
2: همیشه نه، همیشه هم دشمنان یونانی، یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای منفی هم گفته. ایرانی ها چیزای منفیش رو نمیگن، فقط چیزای مثبتش رو میگن. چیزی که مسلمه اینه که گفته های هرودوت گزنفون بررسی تطبیقی میشه.
1: ولی ایرانی ها دشمنانشون بودن دیگه.
2: بله،
1: ایرانی ها دشمنانشون بودن، دشمنان یونانی ها.
2: همیشه نه، همیشه هم دشمنان یونانی، یک سری ائتلاف هایی داشتن، یک گاهی در یک مقاطع یک سری نزدیکی هایی هم داشتن. ولی گزنفون خیلی چیزای دیگه هم گفته، یا هرودوت حتی چیزای

0: داستان اینها میشه و بعد بررسی میکنن ببینن کدومش میخوره، کدومش نمیخوره، کدومش درسته، کدومش غلطه، کدومش هنوز ناروشنه. هیچ کدوم از این گزارش ها رو همینجور بدون بررسی کسی نمیپذیره امروز در محافل آکادمیک. و اون چیزی هم که گزنفون گفته، اصلا گزنفون چه منبعی داشته؟ تاریخ نویسی اون دوره در مورد کوروش چه منبعی داشته به غیر از داستان سرایی؟ اینها نه، اینها نمیتونه هرچی که گزنفون گفته. حالا توماس جفرسون مثلا چه کرده دیگه، من اون راجب اون نمیتونم. حالا تو
1: خانم ترابی در پایان، در پایان برای این بحث ها صورت گرفته جریان دارش کلن، شما در پایان اگر نکته ای دارید که چرا اساسا این بحث ها امروزه را میفته و هر کسی چه بهره ای میخواد از این بحث ها بگیره، یا نکته دیگه در پایان اگر توی 2 دقیقه بگید ما گفتگو رو پایان ببریم.
0: من مسئله رو یک مسئله سیاسی میبینم، یک پروپاگاندا سیاسی میبینم که از سوی دولت های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی، بخشی از این دولت جمهوری اسلامی داره به پیش برده، یعنی به پیش برده و برده میشه، ادامه داره. و این در ارتباط با مسئله ملیت‌ها در ایران هم هست، باید به این توجه بکنی که الان جنبش‌های رفع تبعیض ملی در ایران در واقع شکل گرفته و الان سعی میکنن با بالا آوردن این تاریخ جعلی در واقع نشون بدن که نه، همه اینها در واقع دست نشانده بودن یا همه اینها این سیستم رو قبول داشتن و باید تمکین بکنن یا باید بپذیرن، یا حتی در میان جریان‌های چپ هستن که میخوان مدل امپراتوری کوروش رو برای امروز ایران مثلا پیاده بکنن، یا بگن که بله ایرانیان همیشه تحت یک فرماندهی بودن، این ملیت ها هم همیشه تحت یک فرماندهی بودن و این فرماندهی هم فرماندهی ایرانی بوده و همه در صلح و صفا زندگی می کردن، هیچ تضادی با هم نداشتن، همه اینا دوست داشتن که مثلا کوروش بیاد امپراتورشون باشه. اصلا خودشون گفتن تو بلندشو بیا ما رو شکست بده و ما رو غارت بکنه، بر ما حکم بکنه اینها. و پس بنابراین ما هیچ مشکلی با هم نداریم. البته من خیلی دارم این مسئله رو بولگاریزه میکنم به زبانی که هست دارم میگم،
1: با زبان طنز در میاد،
0: ولی به هر حال من یک انگیزه سیاسی و سرکوبگرانه درش میبینم، ناسیونالیستی، که حتی داره به تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. یعنی فاشیست مثلا شاخ و دم که نداره، تبدیل به یه جنبش فاشیستی شده. و چنان که دیدیم این گرده همایی که در پاسارگاد اتفاق افتاد، شعارهایی که علیه عرب ها دادن، اینها کاملا سمتگیری نجات پرستانه داره.
1: حالا ترکیب بسیار متنوعی اونجا بود، این شعارها هم شعارهای جوری نبود همه که اونجا بودن چنین شعارهایی بدن، یه گروهی در درون اون جمعیت این شعارها رو دادن.
0: خب ما حالا سرشماری نکردیم، سرشماری نکردیم که از اون چند هزار نفری که اونجا جمع شدن چند نفر با این شعارها موافق بودن، چند نفر مخالف بودن، ولی این شعارها داده شد.
1: بله.
0: و بعدش هم پای یک امامزاده ای رفتن، امامزاده پاسارگاد، امامزاده کوروش کبیر، رفتن اونجا نماز گذاشتن و از زبان یک عرب هم اومد گفت که اصلا کوروش پدر منه و اینها، به عربی گفت کوروش پدر منه و اینها. اینا تمام نشانه های خیلی نگران کننده به نظر من. یعنی به هر حال این چنین جنبشی تو آذربایجان شکل نگرفته، یعنی شما نمی‌بینی که آذربایجانی ها بلندشن چنین چیزی، چنین جنبشی را بندازن. در حتی کردستان را شکل نگرفته، در جنوب ایران شکل نگرفته. اینها در به نظر من مربوط میشه به فارسی زبان ها در ایران.
1: مرسی، ممنون از شما خانم هایده ترابی برای حضورتون در این گفتگو. تا گفتگوی دیگر
0: خیلی ممنونم و تشکر میکنم که همچین فرصتی در واقع در اختیار من گذاشتین، ولی میدونم که خیلی خیلی نکته ناگفته باقی مونده و واقعا این مسئله ابعاد مختلفی داره.

0: عباد سیاسی، تاریخی، جنسیتی، مذهبی، که نمیشه در نیم ساعت همه اینها رو گفت. ولی ممنونم از
1: حالا بیشتر از نیم ساعت هم صحبت کردیم، تو یک 40 دقیقه صحبت کردیم. خیلی ممنون به هر حال از پذیرشتون برای حضور در این گفتگو.
0: خواهش میکنم. اوقات خوشی داشتید.
1: همچنین روزتون بخیر.
0: روزتون خوش.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت تاج و از سرش تو میدون لشکر بیاد.

0: از پس پرده نگاه کن.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.

خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. متاسفانه شانس این نداشتم که امشب این رفیقمون اینجا باشه، گرفتاری داشت و نتونست بیاد. خیلی منجی و شیخان مخلص بر حال خیلی کل اسره بله. آهنگ این آهنگ رو فراموش نکنم، شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است، بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگ رو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد یا نه. ماشاءالله.

0: باشه میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا. یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شنافتم.
1: عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر

شاعر تو را زین خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران

0: گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت، چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت، حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.
1: رادیو همبستگی.

حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

0: رادیو همبستگی.
1: همبستگی همبستگی رادیو همبستگی ۱.۱ مگاهرتز.
2: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساسا چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان، درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست. مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که
0: با شما گفتگو بکنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان، چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم، در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید، فضیلت مجروح.
1: نه خب، مسئله یه که مدت هاست تره.

0: که توی ایران توی سطح مونده نتونسته به عمق بست پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تغییره. از تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت تر بوده میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی آفتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
1: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
0: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکنه مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 هم به انتهای خودش رسید، به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمند داره و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که طرح میکنن طرح میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوالا تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید اومدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی بچه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیتر تو نوعهای جدید بشناسن قاطع نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وام میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، اینا تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن. توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود این مشکل وجود نداشت، برعکس آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعیه، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندی. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقای میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش،

0: یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثل مثلا 500 سال پیش، مثل 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثل 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد این که مدرنیتهی که از دوره رضا شاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضا شاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این عکس العمل نشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود، این بس مال اون دوره است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد، این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نضج پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعاریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذاریم کنار، تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه میگیم این مختص تحول اروپاییه، اما خب اون یکی تعاریف تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی‌ها بهش دادن توی تعریف‌های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده را میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما این چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم توی تفکر اسلامی. توی یه دوره‌ای توی قرن 11 میلادی دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن، که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون، من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگن از همون دوره موقعی شروع کردن فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مجتدی شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، داریش آشوری به ترتیبی دیگه میگه، داریش شایگان به ترتیبی دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
1: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید، بخصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در این حال. یعنی بخصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید، شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
0: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دوتای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمور لنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورالنهر بوده. خراسان و ماورالنهر مثل چشمه‌ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی، یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزهای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. و توی اینا، توی اروپا، یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولوم میره تو جزایر کاری پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این ور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولوم توی جزایر کاری پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جریان همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هموژنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این حاصل شد، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشینا توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد این مدت کوتاهی شروع میکنن روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بوده، یعنی مجموع ثروتایی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بوده از مجموع ثروتایی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی
2: اصل مرکانتیلیسم
0: میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش باخبر کردن روزنامه می‌دیرن. بعد از این مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 ساله فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501، شمال هند دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450 حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن این انگلیس قرن 16 میلادی، این دولت های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخص های دولت ملی تو اروپا رو دارن، همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش بغیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرهای ارتش خودشون، به دیوان سالارهای خودشون حقوق میدن، دیگه ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافیای خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشون رو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده
1: این. یعنی شما جهانی میبینید، نه صرفا غربی.
0: آره، اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره اصولا. توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید، این آدم ها رو با همدیگه برابر نمیدونن، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است، با اون تحول اروپایی فرق داره. به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمله تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه، مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چه کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریان میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت کسب بکنی و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم شده، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بشماره.
1: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردین، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
0: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه هم میشن. یعنی سعدی یه 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر احتمالاً دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیه‌ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیز خان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدن تمدن ماوراءالنهر و خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همینجور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنی چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: حافظش
0: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از اینا بوده؟
0: راوندی اینا زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوری هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده، و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن، حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم رو به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکره، این در حال اسمحلاله، یعنی از قرن 11 میلادی از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماورا نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن، دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجع به این که چی شد آخه چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1263 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمونن، اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه، این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسید اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورا نهر خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر رو انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، مثلا فیلسوف از قرن 10 میلادی به این ور نداریم، از اونجا که علم کلام میخود شما محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضی هاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الهاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه‌ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماورا و نهر و به عبارتی که خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 هم 12 هم میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 هم میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت غالب دینی؟
0: خب روایت قالبی قالبی دینی طبیعتاً دیگه. الان دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرع مقدار خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دین‌های دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگی مسئول دوران خود چمو به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر اینکه براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم هم نقش عالمین دینی رو آخونده رو، آخونده میگفتن ملاها رو، علما رو، توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما. با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد. توی حافظ پره، توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای توش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسان با خدا، این رابطه وجود داره یا نه. مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هرچی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگی‌هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه. دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلات و نچسبی کلات و اثرت برداشتن و باید گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونته بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم، آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت. و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت رو تعیین کرده از قبل. تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست. یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه. تو چارچوب خود تفکر دینی ها یه چیز دیگه است. ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آلا احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه. در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شک میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه؟ میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و یک دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش شک نکرده باشن؟
1: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو می جوابو میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، موویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشی دیگه جامعه بودن. اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتم، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولا محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای ما هم شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه، فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده میپرسیم که اون وقتا فکر میکرده، من میگم ما این نبوده اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره، این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سال اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانی‌ها جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن، شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یکسانی توش نمیتونیم فهمیم، احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی، دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران، یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً، در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل اینکه نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا بنین حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام، اعتراض کرده بودن که چرا مجموع آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما، وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحث های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت کل از کلی بحث ها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید، با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره، مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر، اینو معمولا به خصوص الان اتفاقی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده، یا اتفاقی که تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه. این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگرد 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده، غالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یعنی تعبیر دیگه نمیشه که. مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده. سرید از اینجا که ست شاعران، اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همین بی شکلی که تو نزد این ستا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکی، خفه کرد هرچی که بود. هیچی نیسته بعد اون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره. تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
3: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید. به بهانه انتشار کتاب تازه او فضیلت مجروح رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

صبحگه سرد و تر، در اندم ها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنم ها شستشو می دهد بر و پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افساست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست، لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سین خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی، نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق، برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست به خواب.

میره، تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما. رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

برای تمام آزادی خواهان دربند، برای سپید قلیان، برای مهدی یراهی، برای عباس دریس، برای حمزه لفته سواری، عبدالزهرا خزعل هلیچی، یحیی منصور ناصری، عبدالامام محمود زائری، ناظم سکبان، سید مختار آلبوشوکه، سید جابر آلبوشوکه، محمد علی اموری، علی ترفی، امیر معاوی، عباس حیدری، جابر صخراوی، مهدی حلفی، عبدالله فرهود چلداری.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری های ژنتیکی طیف گسترده ای را در بر می گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه، یه مختصری بگم. همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن، با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم، میان تیکه شدن میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزا از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه. و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه، به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین آست و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده‌ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول در نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن اثبات شده. یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی.
2: ببینید، مطالعات به اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفت کشا هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگومی در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده، دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندها ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندهای ساده هستند، ولی انسان فقط قندهای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندهای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول ها در برابر آفتکش های خیلی قویه و این آفتکش های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آبهای زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب، موجوداتی که بیرون از آب از این آبها استفاده میکنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریبا هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده، یه اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در کار در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلی ریویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزا به اندازه کافی کمک بشه و از اونها حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا عده‌ای با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این عده اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زا؟ متأسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابدن تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول‌های داخل دستگاه گوارش که سلول‌های این پولیپ‌ها هم شروع می‌کنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه، به ویژه در زمینه پولیپ‌ها، سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ‌ها که بره بالا، علت سرطان در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین؟ از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سویه دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه‌ای باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار می‌کنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم بدانیم، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی با چنین پدیده مخالفت نمی‌کنن و جلوی اون رو نمی‌گیرن؟
2: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یه شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدرم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری میکنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدرم قدرت دارن که جلوی انتشار

0: ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
1: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
0: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
1: خب مصرفش چی؟
0: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
1: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
0: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
1: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
0: این فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
1: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
0: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد. و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایرانم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
1: جنبش‌های هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونها فعالند. خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
0: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمیذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف میکنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون میگن زندگی که کالای صنعتی نیست که

0: بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنند. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
1: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام، اونا چی میگن و اساسا آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
0: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش‌ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت می‌کنند.
1: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید، این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید؟
0: بله، شما همونطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم، کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. برحال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست، همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
1: و همونطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالت پیامدهاش شاید هنوز تو نسل‌های بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید روی نسل‌های آینده بچه هایی که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن، شاید تو نسل‌های بعدی تأثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه،
0: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم از بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد، اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو، اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
1: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همونجوری که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
0: متهم میشن، اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوان بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
1: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
0: متشکر.
1: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: متشکرم. خیلی ممنون.
1: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل که در این حال بخشی از این برنامه برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.1.
2: میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیگ، غم این خفته چند خواب در چشم خواب در چشم ترم میشکند. نگران با من نگران باد استاد سحر، صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم او آورم قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند. ناز و زارای تن ساق و لیلی به جانش کشتم و به جان دادم شا ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس های در و دیوار بهشان ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از را در دم دهکده مردی تنها بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
0: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
1: استکهلم FM 91.1.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
3: مهمان من اکنون مژگان اورلی، نوعی ژورنالیست و کنشگر سیاسی ساکن اورشلیم بیت المقدس است در اسرائیل. خانم مژگان اورلی نوعی از معدود صداهای منتقد در فضای سیاسی اسرائیل. به همین خاطر ترجیح میدم گفتگو با او فقط حول خبرهای روز نچرخه، بلکه به خاطر جایگاه ایشون به عنوان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد درون جامعه اسرائیل تمرکزی بکنیم روی ارزیابی و تحلیلشون درباره وضعیت کنونی در جنگ جاری، حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و چشم‌انداز کاهش تنش‌ها و صلح در خاورمیانه، همچنین انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز. خانم مژگان اورلی، درود به شما، خوش آمدید.
4: خیلی ممنون از شما.
3: جنگ اخیر چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا اسرائیل امروز احساس امنیت بیشتری میکنه یا برعکس وارد دوری از ناامنی شده؟
4: اول از همه اجازه بدین من فقط بگم که اگر فارسیم کمی کند باشه عذرخواهی میکنم، به خاطر اینکه من کودکی دیگر خارج از ایران بزرگ شدم، اینه که بعضی موقع فارسی میکنم گیر میکنه. شما درباره یک جنگ میپرسین، ولی همینطور که میدونین اسرائیل در چندین و چند جبهه در این ماهای آخر وارد جنگ شده. ایران فقط یکی از جبهه‌های جنگ اسرائیلی در خاورمیانه هست. جنگ ها هیچ موقع به شهروندان اسرائیلی احساس امنیت بیشتر نمیدن، نه جنگ بر علیه ایران و در واقع نه هیچ جنگ دیگری. چیزی که اون احساسی که به مردم اسرائیلی میدن این جنگ های تکراری، احساس برتری و داشتن یک قوه خاص هست که لازمن ترجمه به احساس امنیت نمیشه. یعنی این معناش نیست که مردم احساس امنیت بیشتری میکنن، ولی به یک زبون ساده تر بگم این احساس قلدر محله، یک احساسیه که اسرائیلی ها تقریبا بهش معتاد شدن. در واقع تقریبا میشه گفت که بعد از هر دوره جنگ، هر جنگی، وضع امنیتی اسرائیل بدتر از قبل از اون جنگ شده، هم در جبهه غزه، هم در جبهه لبنان، سوریه، ایران. ولی همین که مثلا رهبرای اسرائیلی میتونن بیان به مردم بگن که ببینین ما چقدر قدرتمند هستیم که توی منطقه هر کاری که میخوایم میتونیم بکنیم، همین این یک احساس خوبی به مردم میده. به خاطر همین بسیار بسیار انتقاد از جنگ در اسرائیل بسیار کمه، حتی در بین اپوزیسیون سیاسی.
3: خب چرا بحث جدی درباره هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی این جنگایی که اسرائیل باهاش درگیره در نمیگیره؟ هنوز فضای عمومی عمدتاً از جنگ حمایت میکنه.
4: بله، این دلایلش از چند فضای مختلف میشه بحث درباره دلایل بکنیم، از نظر اجتماعی، از نظر اتنیک اسرائیل و از نظر سایکولوژی هم میشه حرفشو زد. سیاست صهیونی به شکل کلی در اسرائیل روی بنیاد ترس ساخته شده. از همون استقلال اسرائیل در 1948 تا به حال اساسی ترین بنیاد سیاست صهیونی، هم از چپ و هم از راست، ترس بوده و این ترس رو به شکل کاملا مصنوعی تلقین میکنن به مردم. مثلا همین ایران رو فرض کنین، بیشتر از 25 ساله که این یک پروژه به تمام معنای نتانیاهو است که ایران رو به عنوان خطرناکترین و ترسناکترین دشمن اسرائیل معرفی بکنه به مردم اسرائیل، تا به حدی که واقعاً کشوری که خب قوی ترین ارتش منطقه رو داره و حمایت قوی ترین سوپر پاور دنیا هم داره، مردمش واقعاً به یه حد زیادی میترسن که ایران یه کاری کنه که اسرائیل رو واقعاً محو کنه از نقشه جهانی. این ترس درباره فلسطینی ها هم خیلی کار خودشو میکنه. یعنی ایران خب باز خودش یک کشور بزرگ، یک ارتشی داره، یک تأسیساتی داره، ولی شما فرض کنین که مردم اسرائیل به همون حد هم تقریبا از فلسطینی های غزه، 2 میلیون آدم تحت حصر کامل، تشنه، گرسنه، از اونا مردم اسرائیل میترسن، از مردم، از فلسطینیای کنای باختری هم مردم اسرائیل میترسن که هیچی نه فقط استقلال و ارتش، هیچ گروهی که بتونه به صورت واقعی دفاع کنه از زندگیشون، از حقوقشون ندارن، و با این حال هنوز اسرائیلیا میترسن ازشون. اینه که ترس شاید قوی ترین بازیکن توی تشکیل افکار سیاسی مردم اسرائیل باشه امروز.
3: خانم رنوی، برخی تحلیلگران معتقدند سیاست های دولت نتانیاهو در عمل در راستای ایده اسرائیل بزرگ قرار داره، مثلا توسعه شهرکسازی ها، سیاست هایی که توی کرانه باختری به پیش میبره و جنگ های اخیر. شما این تحلیل رو با چه اندازه درست میدونید؟
4: این چیزیه که این فکر کنم که از حد تحلیل گذشته، یعنی این واقعیت سیاست های اسرائیلی در سالهای اخیره. نتانیاهو که خودش علناً چند بار گفته که نخواهد گذاشت که یک کشور فلسطینی تأسیس بشه در مناطق اشغالی، توسعه شهرک‌های غیرقانونی در مناطق اشغالی که یکی از مرکزی ترین نقطه‌های سیاست دولت نتانیاهو است و تمام شریکای سیاسیش هم، یعنی این برنامه سیاسی علنیشون هست که طبق این برنامه انتخاب شدن برای پارلمان و برای،
3: یعنی اینکه این یک شعار ایدئولوژیک در میان راست افراطی یا فراتر از اون، بیشتر از اون،
4: خیلی فراتر از اون. یعنی امروز میدونین تمام لکسیکون سیاسی اسرائیلی به یه حدی غیر طبیعی شده. یعنی وقتی شما میگین راست افراطی منظورتون چیه؟ آیا فقط بنگویر و سموتریچ؟ ولی امروز بعد از اینکه این دولت یک قتل عام به تمام معنا اجرا کرد در غزه، کی افراطی نیست امروز در راست سیاسی اسرائیل؟ آیا میشه گفت که نتانیاهو که به جرم علیه بر علیه بشر باید، یعنی احضار شده، آیا اون افراطی نیست؟ یعنی فرق گذاشتن امروز بین راست افراطی و راست غیر افراطی در سیاست اسرائیل چیز غیر ممکنیه.
3: رابطه دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو با دولت آمریکا و شخص ترامپ رو چونه ارزیابی میکنید؟
4: این رشته تحلیل سیاسی من نیست یاد روابط اسرائیل و آمریکا، ولی چیزی که میشه گفت اینه که این یک قماری بود که نتانیاهو، قمار سیاسی بود که تقریبا تمام آینده اسرائیل رو روی میز قمار گذاشت، با این فکر که همیشه که حمایت آمریکایی یک واقعیت زندگیه و هیچ موقع هیچ شکی در موردش نخواهد بود. اما ما میبینیم که این یک واقعیت زندگی نیست و حمایت آمریکایی هم از اسرائیل میتونه تکون بخوره، نه فقط به خاطر شخصیت خود ترامپ که شخصیتی بسیار غیر قابل پیشبینی هست، یعنی توقع رفتار ترامپ کار بسیار سختیه، بلکه همچنین به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر از جمعیت آمریکایی به خصوص از طرف دموکراتی‌ها ولی در خود کمپ رپوبلیکا هم همچنین ناراضی تر هستن از سیاست‌های اسرائیلی و نمی‌فهمن که چرا آمریکا امروز باید انقدر هزینه بپردازه که از یک کشور دیوانه با یک سیاستمداران واقعا دیوانه حمایت بکنه.
3: بعضی هم میگن که نتانیاهو ترامپ رو گول زد ولی دموکرات ها رو نتونست گول بزنه. درسته که لابی های قدرتمند صهیونیستی در هر دو حزب آمریکا هستن، هم دموکرات ها هم جمهوری خواهان، ولی اینکه تونست ترامپ رو متقاعد بکنه به جنگ با ایران، در واقع این کار رو فقط با ترامپ تونست انجام بده.
4: بله این درسته. خب فکر نکنم که انقدر سخت کار سختی بود که ترامپ رو قانع بکنه که با اسرائیل همکاری کنه در این مسئله، و میبینیم که بعد از اینم که اسرائیل از مرحله آمد بیرون، آمریکا خودش هنوز داره ادامه میده به این حمله ها به ایران. ولی خب همونطور که گفتم واقعا تحلیل طرز فکر ترامپ کار بسیار سختیه و من فکر کنم که این بیشتر کار روانشناسا باشه تا تحلیل گذارای سیاسی.
3: خانم روی، یکی از پرسشایی که بسیاری در خارج از اسرائیل دارن اینه که چرا سالهای اخیر بیش از گذشته به راست گرایش پیدا کرده، کلن صهیونیسم راست قدرت رو گرفته؟ شما به یه عامل اشاره کرده، گفتید این عامل اصلی، عامل ترس. آیا عوامل دیگه هم دخیله، مثل مذهب، آموزش، رسانه‌ها و مهاجرت؟
4: تمام این نکته‌ها که شما اشاره بهشون کردین یک دوری دارن توی این مسئله. مسئله دینی رو شما مطرح کردین. ببینین، اگر هر فامیل مذهبی یهودی که بیشترین افراطی ترین شاید سکتور سیاسی اسرائیل باشن، بین مثلا 9 یا 10 تا بچه میارن، غیر مذهبی های یهودی 1.5 تا 2 بچه میارن. اینه که به مرور خب جمعیت اسرائیل واقعا فرق کرده، امروز به خیلی بیشتر، خیلی مذهبی تر هست. این یکیش. یکی از عوامل مرکزی ترین نکته این است که جامعه بین‌المللی اجازه میده به اسرائیل، یعنی اینکه هیچ موقع یک خط قرمز واضح روبروی اسرائیل نکشیدن که مثلا این جرم‌های ضد بشریت و این جرم‌های جنگ ممنوعه، ما همکاری نمی‌کنیم، ما جلوگیری می‌کنیم از شما، ما قوانین بین‌المللی رو توقع داریم که اسرائیل احترام بهشون بذاره. تا موقعی که صحنه سیاسی بین‌المللی همچین خطای خطوط قرمز رو روبروی اسرائیل نمیگذارن، خب اسرائیل به خودش بیشتر و بیشتر و بیشتر اجازه میده که نقض کنه این قوانین بین‌المللی. و وسایل اعلامی اسرائیل هم خودشون یک نقش بسیار بسیار پرضرری دارن، به خاطر اینکه هیچ موقع نمیفهمونن معنای نقض این قوانین بین‌المللی را. یعنی بیشتر مردم اسرائیل واقعا نمیفهمن که مشکل اصلا با سلطنت اسرائیل در مناطق غزه و کرانه باختری چیه. یعنی اصلا نمیفهمن که این مثلا ضد نقض قوانین بین‌المللیه. مجموع این دلایل یک جزئی از جواب به سوال شما میده.
3: شما اشاره کردید، گفتید که بخشی بزرگ از جامعه اسرائیل از عملیات نظامی حمایت میکنه. آیا مخالفت با جنگ و اشغالگری در اسرائیل روز به روز دشوارتر شده؟
4: بسیار زیاد، بسیار زیاد. بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزئی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی اسرائیل هستیم، با شریکای فلسطینیمون رفتیم که سعی کنیم که مثلا یک تظاهری چیزی بر علیه جنگ بکنیم، بعد از هفته اکتبر 2023 یک مدتی بود که مخالفت با جنگ تقریبا تبدیل شده بود به یک چیز غیرقانونی. یعنی وقتی ما که یک واقعا جزئی بسیار بسیار کوچک از مجموعه یهودی

0: به این اینجور اینو خشونت رو ندیده بودم از طرف پلیس اسرائیل. باید به یاد داشته باشیم که امروز وزیری که مسئولیت پلیس را به دست داره ایتامار بن‌گویره، یعنی فاشیست ترین وزیر در دولت اسرائیلی. و امروز پلیس اسرائیل واقعا تبدیل شده به یک نحوی به یک بازوی خشن و فاشیست رژیم که مسئولیتش اصلا هیچ ربطی به امنیت مردم نداره، ولی فقط و فقط ساکت کردن منتقدان سیاسی شده. اینه که امروز خیلی سخت‌تر ابراز علنی انتقاد به جنگ، ولی منتقدین هم وجود ندارن. یعنی ما یک جزئی خیلی کوچیک از جمعیت یهودی اسرائیلی هستیم و فلسطینی ها که خب شهروندان فلسطینی اسرائیل که اونا ترسشون از پلیس بسیار زیادتره و به دلیل خوبی هم میترسن، میدونن پلیس به سر اونها چی میتونه، چه بلایی میتونه به سرشون بیاره.
1: خانم روی، پیش از این که یه پرسشی مطرح کنم در رابطه با انتخابات اسرائیل، جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خودش موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نشناخته و گفتمان رسمیش بارها از نابودی اسرائیل سخن گفته. به نظر شما چه تحولاتی باید رخ بده در ایران تا زمینه برای کاهش تنش، رسیدن به صلح میان ایران و اسرائیل فراهم بشه؟ منظورم اینه که اگر حتی روزی در ایران حکومت دموکراتیکی هم رو کار بیاد، آیا صرف تغییر حکومت برای برقراری صلح کافی خواهد بود، یا اسرائیل نیز باید تغییرات بنیادینی در سیاست خودش به ویژه در قبال فلسطینیان ایجاد بکنه؟ یعنی چه چیزی باید در تهران تغییر کنه، چه چیزی در تل‌آویو؟
0: اون چیزی که باید به نظر من در تهران تغییر ببینه هیچ ربطی به اسرائیل نداره. نظام و رژیم ایرانی اولا به خاطر مردم خود ایران باید تغییر ببینه. یعنی من خیلی نگرانترم از نقض حقوق بشر هموطنان ایرانی و به خاطر این امیدوارم که رژیم اسلامی از صحنه پایین بیاد و یک رژیم دموکراتیک واقعی جاشو بگیره در ایران. ولی اگه میپرسیم چی باید، چه اتفاقی میتونه این دشمنی رو بین ایران و اسرائیل به انتها برسونه، من میدونم که آقای پزشکیان بیشتر از یک بار و اونم اولین کسی نبود که، یعنی اولین رهبر ایرانی نبود که همچین چیزی رو گفت، که اگر اسرائیل با فلسطینیا به یک اتفاق واقعی برسه و از مناطق اشغالی خارج شه و واقعا اگه هر موقع که فلسطینیا خودشون بگن که این مسئله تموم شده، ایران دیگه هیچ کاری نقشه نخواهد داشت دویه. یعنی هر موقع که فلسطینیا بگن مسئله تموم شد، به چشم ایران هم دیگه مسئله تموم میشه. اینه که تنها رژیمی که میتونه ما رو به اون نقطه برسونه رژیم اسرائیلی است، به ایران ربطی نداره.
1: خانم میلانوی، شما قرارت به عنوان نامزد یک جریان مترقی وارد انتخابات پیشروی اسرائیل در پاییز بشید، در فضایی که راست افراطی و کلن راست دست بالا رو داره، چه امیدی به موفقیت وجود داره؟ اگر وارد کنست بشید اولویت‌های شما چه خواهد بود؟
0: ببینین، ما آدم‌های واقع بین هستیم و هیچ انتظاری ندارم. یعنی در فضای سیاسی اسرائیل امروز هیچ پارلمانی برپا نخواهد شد که یک کار واقعی از داخل پارلمان

0: بتونیم بکنیم. اینو ما خوب میدونیم. من کاندیدای یک حزب فلسطینی هستم و فلسطینی ها چیزایی که میتونن از طریق پارلمان به دست بیارن بسیار بسیار کم هست. ولی اون چیز، ولی این معناش نیست که هیچ کاری برای فعالیت نیست. فعالیت های بسیار زیادی هست که میتونیم و واجب است که بکنیم. بسیارشون رد دارن با صحنه بین المللی. بعد از اکتبر 23 و بعد از قتل عامی که اسرائیل در غزه اجرا کرد، در سراسر دنیا یک نتورک سولیداریتی با فلسطینیا در تمام هر نقطه دنیا تقریبا برپا شده. این روابط رو ما باید تقویت کنیم که از طریق اونا فشار روی سیاستمداران و رهبرای اروپا، آمریکای جنوبی، کشورهای عرب فشار بیاریم که سیاستاشون رو به خاطر فشار از پایین، از خود مردم تغییر بدن. کارهای فعالیت های زیادی هست که در صحنه سیاسی میشه کرد، ولی نه به معنای باریک کار پارلمانی. از این نظر متاسفانه بسیار خوب ما خودمون میدونیم که امکانیات فعالیت های ما بسیار محدود هستند.
1: خانم مجرد، سوال پایانی من، شما سالها علیه جنگ، اشغالگری و نفرت نوشته اید. با وجود همه این شکست ها، هنوز چه چیزی باعث میشه که امیدوار باشید؟ اگر امروز بنیامین نتانیاهو، سران جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ در یه اتاق روبروی شما نشسته باشند و فرصت کوتاهی داشته باشید، اونا چه خواهید گفت؟
0: من با نه به نتانیاهو، نه به ترامپ و نه به سران رژیم اسلامی هیچ اعتمادی دارم که بخوام باشون، یعنی اصلا این اعتمادو ندارم که اگر حرفی هم داشته باشم بهشون بگم گوش شنایی داشته باشن. اینه که با اونا، حرف من با اونا نیست، حرف من با مردمه، با مردمای این کشورها، به خصوص ایران و اسرائیل. ما اگر بخوایم مشکلای خودمون رو ارث بچه هامونم بکنیم، این واقعا یک جنایته که ما همگی به حق بچه هامون و نسلهای بعدی میکنیم. اینها، این الان مسئولیت ماست که این دشمنی ها و جنگ ها و ناامنی ها را به انتها برسونیم، به خاطر اینکه بتونیم یک آینده دیگری را برای بچه هامون، برای نسل های بعدی تعیین بکنیم. من همونطور که گفتم سعی میکنم که آدم واقع بینی باشم. به خاطر همین دلیل فعالیت من امید نیست. من خیلی ناامید شدم این روزا. دلیل فعالیت من اینه که این من واجبم از نظر اخلاقی به این فعالیت ادامه بدم و فکر کنم که معنای انسانیت همینه که دستور اخلاقمون این باشه که تا نفس، یعنی نفس زندگی میکنیم، برای یک آینده بهتر برای نسل بعدی کار بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
0: خیلی ممنون از شما، متشکرم.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو.

برلین در دهه 30 میلادی از شهرهای بزرگ و مطرح جهان بود. شهری بزرگ و مدرن که با ساختمان‌های مجلل، مغازه‌های پرنور و رستوران‌ها و کافه‌های بیشمار با لندن و نیویورک و پاریس رقابت می‌کرد.

نازی ها چند سالی بود بر سر کار آمده بودند و هیتلر رایش سوم را بنیان گذاشته بود و اقتصاد آلمان پس از یک دهه رکود کم کم جام می گرفت. هنوز چند سالی به شروع جنگ جهانی دوم و ویرانی و با خاکیکی شدن شهر برلین مونده بود. داستان ما این بار از یک روز سرد زمستانی در سال 1315 در برلین شروع میشه. وقتی جواد بدیزاده بنا به دعوت کمپانی صفحه پرکنی اودئون به برلین یا به قول اون موقع ها برلن پرهیاهوی اون روزگار اومده بود و قصد ضبط چند صفحه گرامافون داشت.

سلام، من پیام مقدم هستم و این قسمت 40 مترونومه که در مهر 1404 ضبط میشه. مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های مشهور و ماندگار. مترونوم رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر، سایت مترونوم و کانال تلگرام گوش کنید. برای حمایت مالی در ایران به سایت حامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود موجوده. این قسمت خزان عشق.

سید جواد بدیزاده در سال 1281 در محله پاچنار تهران به دنیا اومد. پدر او سید محمد رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین و معروف به سید اناری، در دوره مشروطیت و استبداد صغیر از مبارزین و از طرفداران مشروطه و آزادی بود. بدیزاده که صدای خوش را از پدر به ارث برده بود، دوره ابتدایی را در مدرسه تدین گذروند و همزمان به عنوان پامنبری پدر در مجالس روزخانی و خطبه و تعزیه شرکت می‌کرد و خوندن را از او آموخت. بدیزاده برای دوره دبیرستان به دارالفنون رفت و به زبان‌های عربی و فرانسه کاملا آشنایی داشت. نخستین ترانه‌ای که از او بر روی صفحه ضبط شده جلوه گل با شعری از نورالله همایونه که به نقلی در سال 1304 و به قول دیگه در سال 1307 توسط کمپانی هیز مستر وایس ضبط شده.

با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و همه‌گیر شدن حس و حال وطن پرستی در بین ایرانیان، بدیزاده ترانه‌ای خوند به نام کشور داریوش. در دستگاه ماهور با شعری از نورالله همایون که ارسلان درگاهی با تار، حسین یاحقی با ویولن، مرتضی خان محجوبی با پیانو و روانبخش با ضرب او را همراهی می‌کردند.

جواد بدیزاده در زمستون 1314 همراه ابوالحسن سبا، فرهاد معتمد و اسماعیل مهرتاش به شهر حلب در کشور سوریه فعلی رفت تا در کمپانی صفحه پرکنی صدوا چند صفحه پر کنند. داستان شنیدنی این سفر پرخطر و گم شدن این گروه در صحرای شام و آفرینش قطعی زنگ شتر سبا رو مفصل در اپیزود 23 تعریف کردیم. جواد بدیزاده در سفر حلب یک سری از تصنیف‌های خودش رو بر روی صفحه‌هایی با مارک صدوا ضبط کرد که در اواسط سال 1315 توسط کمپانی آقاسی نماینده پخش کننده صفحه‌ها در ایران عرضه شد، ولی کیفیت ضبط صفحه‌ها مورد پسند بدیزاده نبود. صداها ضعیف ضبط شده بود و بسیاری از سازها به خوبی شنیده نمی شدند. در اینجا پرانتزی باز می کنم و در مورد یکی از آهنگهای ضبط شده در حلب به نام والنسیا صحبت می کنم. این آهنگ از این جهت جالبه که از اولین ترانه های ایرانی ضبط شده روی صفحه است که بر اساس یک ملودی غربی ساخته و اجرا شده. ترانه اصلی هم والنسیا نام داره که در سال 1924 و در سبک پاس و دوبله اسپانیایی ساخته شده. شعر موسیقی ترانه اصلی از خوز پادیاس

0: از این ترانه 2 سال بعد در فیلم آمریکایی به همین نام یعنی والنسیا و البته با شعر انگلیسی استفاده شد و باعث شد ترانه اصطلاحاً هیت سانگ شماره 1 سال 1926 بشه و البته باعث شهرت جهانی این ترانه شد. 12 سال بعد طی اولین سفر بدیزاده و ابوالحسن سبا به حلب بازخوانی از این ترانه ضبط شد که شعری طنز داشت. روی صفحه اسم ترانه به فارسی والنسیا ذکر شده. خواننده اصلی بدیزاده است و ابوالحسن سبا به عنوان بک وکال او را همراهی میکنه. روی صفحه نوشته شده جامعه باربود که احتمالاً اشاره به اسماعیل مهرتاشه. ویالون سبا و پیانو فرهاد معتمد صدای بدیزاده را همراهی میکنه. یک نکته دیگه اینه که خانمی که در ابتدا صدایش رو میشنویم مادام پری آقا بابوف، بازیگر و خواننده ایرانی ارمنیه که در اپیزود پریچهر و پریزاد به او اشاره کردیم. کیفیت ضبط صفحه هم همونطوری که گفتیم خوب نیست. برای همین چند بیتش رو اینجا میخونم که با مفهوم عمیق ترانه آشنا بشید. دلت میخواد یک زن سفید و مقبول و قشنگ و قد بلند، چرا نمیخواد؟ میخواد میخواد، برو بگو زود بیاد بیاد. خوشت میاد خوش لب و دهن باشه، ابرو کمون گیسش کمند، چرا نمیاد؟ خوشم خوشم، ایشالله دوماد بشم بشم.
1: فصل جدید والنسیا.

0: اگر زنه با تو اخم و تخم و غرز و غرفون است.
1: برگردیم سر داستان خودمون. از بخت خوش بعد مدت کوتاهی پس از سفر بیروت و حلب، نماینده شرکت صفحه پرکنی اودئون به سراغ بدیزاده اومد و به او پیشنهاد سفر به برلین برای ضبط چند صفحه در ازای 5000 تومان پول داد. بدیزاده که در اون زمان به دلیل خرید خونه جدید مغروز بود و به پول نیاز داشت، از این پیشنهاد استقبال کرد. از سوی دیگه بنا به نوشته جواد بدیزاده، او از افراد همسفرش در سفر حلب چندان راضی نبود و تصمیم گرفت به تنهایی به برلین بره. بدیزاده در اون زمان در مجلس شورای ملی کار میکرد و با اسماعیل ساتری همکار بود. ساتری از دیپلمای هنرستان موسیقی بود و چندین ساز را به خوبی مینواخت. او در اون زمان مبتلا به زخم روده بود و برای درمان مریضی باید به اروپا میرفت. برای همین پیشنهاد داد همراه بدیزاده به برلین بره و بدیزاده هم از این پیشنهاد استقبال کرد. گروه اونها در بهمن 1315 با ماشین به رشت و بندرنزلی رفتن، سپس با کشتی به باکو و اونجا با قطار پس از عبور از روسیه و لهستان به برلین رسیدن و به کمک دوستی در برلین در هتلی به نام پانسیون هالیوود در خیابان کوئر فرستندام برلین ساکن شدن. امیدوارم تلفظ خیابون رو درست گفته باشم. از قضا صاحب این هتل مرد ایرانی الاصلی به نام عبدل نجات بود که وقتی متوجه شد مسافرین ایرانی هستن خیلی خوشحال شد و به اونها کمک‌های بسیاری کرد. یک روز بعد از رسیدن اونها با گرونبرگ مدیر کمپانی اودئون تماس گرفتن تا دیداری با او داشته باشند. بدیزاده به گرونبرگ خبر داد ساتری تنها نوازنده همراه اوست و قرار بر این شدش که از نوازندگان آلمانی هم برای ضبط صفحه استفاده بشه. گرونبرگ هر شب بدیزاده را به کافه ها و کاباره های برلین می برد تا نوازنده های ارکست های مختلف رو ببینه و نوازنده ها رو از بین اونها انتخاب کنه. برلینی که در اون سالهای شکوفایی اقتصادی کاباره ها و کافه های زیادی داشت.

سرانجام شبی در کافه لوریلای بدیزاده نوازندگان ارکستر را پسندید. گرونبرگ با هانس رهبر این گروه ارکستر 4 نفره صحبت کرد و قرار شد که هانس با اونها همکاری کنه. پس از چند روز همفکری با هانس و نوشتن نوت‌ها و تمرین، سرانجام روز ضبط فرا رسید. یکی از ترانه‌هایی که در روزهای اول این سفر ضبط شد، ترانه مشهور خزان عشق یا شد خزان بود. خزان عشق از نخستین ترانه‌های سروده شده توسط رهی معیریه. البته هرچند خلاف اون چیزی که در بسیاری جاها نوشته شده، اولین ترانه معیری نبود و رهی در سال 1311 برای چند ترانه شعر گفته بود، از جمله ترانه دیدیه مه از ساخته های حسین یاحقی.

0: ممکنه حالا خواهش کنم از تون که بفرمایید اولین ترانتون رو در چه سالی ساختی؟
1: در 1311 آقای حسین یعقوبی نوازنده مشهور کنسرت می‌دادن که برای اون دو آهنگ در نظر گرفته بودن.
0: صحیح.
1: و من اشعار هر دو آهنگ رو ساختم. یکی از آهنگا در سگا ساخته شده و به نام برق غم معروفه. آهنگ دیگه در دشتی است و به ترانه دیده ای من شهرت یافته. و در 1313 ترانه شد خزان گلشن آشنایی رو در دستگاه همایون ساختم که آقای بدیزاده خوندن و چندین سال در سراسر کشور شهرت عجیبی داشت.
2: رهی مایری در سال 1313 ترانه شد خزان رو سرود. هرچند به گفته بدیزاده اتمام و سروده شدن این ترانه 3-4 ماه طول کشیده و رهی در طی سرودن این ترانه مریض بوده. شایعی وجود داره که رهی مایری این شعرش رو در وصف عشق ناکام خود به مریم فیروز سروده. در پرانتز این که مریم فیروز دختر میرزا عبدالحسین خان فرمان فرما و همسر آینده نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده بود. ولی پرویز خطیبی در کتاب خاطراتش این شایعه رو رد میکنه و میگه اگرچه رهی از دوران جوانی شهرت داشت ولی ترانه دلنشین خزان عشق او که بدیزاده آهنگش را ساخته و خوانده بود در سراسر ایران قوغایی به پا کرد. همه تصور میکردن این شعر داستان زندگی خود شاعر است، در حالی که این چنین نبود و رهی خزان عشق را برای زیباترین زن آن سالها ساخته بود که از شوهر نویسندهش جدا شده بود و با نویسنده دیگری که دوست همسرش بود ازدواج کرد. حالا این خانوم و شوهر نویسندهش کی بودن؟ الله اعلم. نخستین اجرای خزان عشق همونطوری که گفتیم در حلب ضبط شده و اجرای نسبتاً کمیابیه و کیفیت خوبی هم نداره. در این اجرا ابوالحسن صبا ویالون، اسماعیل مهرداش تار و فرهاد معتمد پیانو نواخته.

چند سال بعد و درگیر و دار جنگ جهانی دوم، محل همین کمپانی سودوا در سوریه هم مورد بمباران هوایی قرار میگیره و متاسفانه اصل همه این صفحه ها از بین میره. طبق اسناد چاپ شده در کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات بدیزاده، در تاریخ دوم اردیبهشت 1316 تصنیف خزانه عشق برای دومین بار ضبط شده. در این اجرا به غیر از تار اسماعیل ساتری، نوازنده های آلمانی هم ویولونسل و پیانو نواختند. در سند مربوطه اجرا از جواد بدیزاده با همراهی ارکستر لیندستروم به رهبری شخصی به نام هانس ذکر شده. این اجرا همون اجرایی که اکثرا اونو شنیدیم و شد خزان رو با این اجرا میشناسیم و بعد از اون در همه جا فراگیر شد.

یکی دیگه از ترانه هایی که در اون روزها ضبط شد، ترانه مشهور یکی یه پول خروس در دستگاه ماهور بود که به تعبیر محمود خوشنام این ترانه به نوعی از نخستین ترانه های پاپ اجتماعی ایرانه. شاعر این ترانه غلامرضا روحانی بود که با تخلص اجنه در جراید اون زمان اشعار طنز می سرود. بدیزاده در مورد شعر این ترانه میگه این شعر زبان حال مردمی است که طبقه کوچکی روی سر گذاشته و در قدیم تو کوچه ها و محلات شهر میگشته و اشیایی مثل اسباب بازی که از قند و شکر و هل و گلاب به اشکال مختلف می ساخته، مثل آفتاب لگن، سماور، اوری و امثال آنها، منتها توی آنها شربت قند می ریخته و دانه یک شاهی یا 100 دینار و یا همان قسم که اعلام می کرده یکی یک پول خروس به بچه ها می فروخته است و در ضمن شکایت از زندگی و فقر و نکبت خود داشته و تمام درآمدش از هر بچه یک شاهی بوده که در تمام روز به 5 ریال نمی رسیده. این یکی از کسبه بدبخت و بیپول قدیم بوده که زیلند زبان حال او را می خوانم.

0: خوشبختانه بدیزاده در سفر برلین بیش از 48 صفحه ضبط کرده که مجموعه اونها گنجینه با ارزشی از موسیقی ایران محسوب میشه. از تصنیف‌های چون خزان عشق و زیب گلشن، کارهای ملی چون سرود پرچم ایران و مارش راهن، تا کارهای طنز و فکاهی چون یه پول خروس و ماشین مشتی ممدلی. توضیحات خانم هدیه امین سلماسی، نوه زنده‌یاد جواد بدیزاده، درباره این کارهای ضبط شده در آلمان.
1: ببینین، دو بار درسته، دو بار ضبط شده. یک بار در حلب و بعد از اینکه به برلین میره بدیزاده، اونجا هم مجددا با ارکستر آلمانی، یعنی در حقیقت ویولونسل و پیانو آلمانی بودن، اونجا هم ضبط میشه با کیفیت بهتری، چون اونی که در حلب ضبط شده مال همون کمپانی سودوا، اونجا خب کیفیت پایین تری بوده. ولی در آلمان 48 آهنگ اجرا شده که یکیشون خزانه عشق بوده. اما در ایران متاسفانه خیلی از هنرمندان عزیز اجرا کردن، ولی میگم متاسفانه هیچ کدومشون ضرب آهنگ رو نتونستن رعایت بکنن و رعایت نکردن، یعنی رومانس خوندن واسه خودشون و هرچی دوست داشتن خوندن در حقیقت.
2: بعد توی خاطراتشون میخونیم میگن از اجرای سودوا راضی نبودن. دلیلشون میدونید شما خانم چرا راضی نبودن از اون؟
1: کیفیت خوبی نبوده، کیفیتش خوب نبوده، اونطور که دوست داشته اجرا نشده، چون تکنولوژیش پایین بوده. میدونین تکنولوژی صفحه پرکنی سودوا پایین تر از مال برلین بوده، یعنی این تفاوت بوده.
0: بدیزاده سرانجام پس از 4 ماه اقامت در برلین به ایران برگشت. او یک بار هم در اواسط دهه 20 خورشیدی به همراه مهدی خالدی و چند نفر دیگر به هندوستان رفت و صفحه‌های زیادی اونجا ضبط کرد که در اپیزود آمد نوبهار به اونها اشاره کردیم. سالها گذشت. ترانه شد خزان به عنوان یکی از زیباترین ترانه‌های عاشقانه فارسی همچنان مورد توجه بود. در نوروز سال 1342 ویگن به همراه ارکستر رادیو در برنامه شما و رادیو ترانه شد خزان رو اجرا کرد. با توجه به سبک خوندن ویگن، خوندن ترانه‌ای در سبک سنتی و دستگاه همایون کار ساده‌ای نبود، ولی ویگن به زیبایی اون رو انجام داده.

یک بار دیگه هم خود جواد بدیزاده در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و باز هم در برنامه شما و رادیو این ترانه را خونده که مسن‌تر شدن صدا رو به وضوح در اون میشه حس کرد.

اجرای دیگه هم از این ترانه بر روی صفحه 45 دور با صدای مرتضی جوهری ضبط شده که به احتمال زیاد در اواخر دهه 40 خورشیدی باشه و متاسفانه اطلاعات زیادی در موردش پیدا نکردم.

در 2 سال قبل از انقلاب هم گلنوش خالقی همراه گروه هم‌آوازان رادیو تلویزیون آثاری رو بازخونی کردند که شد خزان یکی از اونهاست.

0: یک پرانتز کوچیکی دیگه هم اینجا باز کنم در مورد ترانه یه پول خروس. در سال 1154 ساخت یکی از بهترین و بیادماندنی ترین سریال های تاریخ تلویزیون کلید خورد، سریال دایجان ناپلئون. انتخاب موسیقی این سریال بر عهده خانم شیدا قرشداغی بود. در صحنه مشهوری در سریال، آقا جان با بازی نصرت کریمی مشغول بازی با تخت نرد و گوش کردن به صفحه یه پول خروسه.
1: سعید

0: وقتی نهار حاضر شد یه قابلمه سبزی پلو با ماهی ببر قصابی شیرعلی، بگو برای آقام کار واجبی پیش اومده، ایشالله یه روز دیگه تشریف بیاریم.
1: باشه آقا جون.
2: حس میکردم آقا جان دلش برای تخت بازی با دایی جان تنگ شده. این روزنه امیدی بود برای تمام شدن جنگی که کم کم داشت ابدی به نظر می آمد. اما آرامش غیر طبیعی آقا جان که مردی کینه جو بود منو نگران می کرد. دایی جان ناپلئون در اوج پیروزی بود و آقا جان از او شکست های سختی خورده بود. شک نداشتم که آرامش او نشانه انتقام سختی بود که می خواست از دایی جان بگیره. در این میان بینوا من و طفلک لیلی که روز به روز از هم دورتر می شدیم.
3: خانم شیدا قرچه داغی:
4: سوال این هست، همیشه از من میپرسن که تو که اینقدر برای فیلم های زیادی موسیقی ساختی، چرا روی این فیلم فقط انتخاب کردی؟ این البته درخواست خود آقای تقوایی بود که خیلی میل داشت که همه چی طبق زمان پیش بره، یعنی موسیقی هم درست مطابق همون زمان که این فیلم اجرا میشد انتخاب بشه. و من رفتم به رادیو تهران میدون ارک، اونجا از آرشیو قدیم رادیو قطعاتی انتخاب کردم از نوازنده های خیلی قدیمی، کپیشو گرفتم آوردم به رادیو تلویزیون و اونجا روی فیلم ها کار گذاشتیم. حتی در گوشه کنارم میگشتم که ببینم آهنگ های قدیمی مثلا چی هست. منزل یکی از دوستان آواز یک پول خروس رو من پیدا کردم روی یک صفحه 78 دور که از ایشون قرض گرفتم و گذاشتیم رو فیلم، که خیلی مورد توجه قرار گرفت و این موزیک اصلا این آواز دوباره زنده شد و در رادیو نواخته می شد غیر از روی فیلم.
3: استفاده از ترانه یه پول خروس در سریال دایی جان ناپلئون به نوعی باعث محبوبیت دوباره این ترانه شد. در نوروز 1356 در برنامه جنگ نوروزی، جواد بدیزاده به همراه لیلا فروهر، شهره سولتی و پیانو نوازی مرتضی برجسته ترانه یه پول خروس رو به اتفاق اجرا میکنن. ویدیوی این اجرا رو بعدم در شبکه‌های اجتماعی مترونوم میتونید ببینید. این ویدیو احتمالاً آخرین حضور جواد بدیزاده در رادیو و تلویزیونه.

جواد بدیزاده سرانجام 11 دی 1358 پس از سکته مغزی درگذشت و در قطعه 7 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بر روی سنگ مزارش شعری از نورالله همایون نوشته شده، دوست و همراه قدیمیش که شاعر اولین ترانه ضبط شده او یعنی جلوه گل هم بود. ماه دی نیم روز 11 13 قرن و نیم 8

0: دفسون شد بدیزاده تنش در دل خاک قیرگون مدفون.
1: دوستان میدونن، حالا ممکن است که در ظاهر بعضی از دوستان ندونن، ولی خب یه شناسنامه بنده دارم که اون شناسنامه روش نوشته است تاریخ تولد 1280. حالا قلم و مداد دست بگیرین حساب کنیم ببینین 1280 تا 2536 چقدر میشه. به هر حال 75-6 سال از عمر من میگذره. بنده در دودمان هنر و علم و ادب و موسیقی تربیت شدم، برای اینکه پدرم اهل ادب بود، اهل ذوق بود، اهل آواز بود، اهل فهم بود و دانشمند بود، اهل خطابه بود، اهل وعظ و خطابه، و علاوه که آواز خوبی هم داشت که اون چه دارم تقریبا از او دارم.
0: پس از انقلاب و حتی با وجود تمام محدودیت‌های دهه 60، تصنیف شد خزان همه گیر بود و در فیلم‌ها و سریال‌های بسیاری از اون استفاده شد. شد خزان در طی این سال‌ها بازخوانی‌های خیلی زیادی هم داره که به چند تا از اونها اشاره می‌کنیم. در سال 1368 علی رستمیان تصنیف خزانه عشق رو در آلبومی به همین نام بازخوانی کرد.

در سال 1374 هم هوشمند عقیلی این ترانه رو در آلبوم چه خبر از ایران منتشر کرد که در جلد آلبوم اجرا توسط ارکستر گلها ذکر شده و برای همین ممکن این اجرا متعلق به قبل از انقلاب باشه.

این بود قسمت 40 مترونوم که در مهر ماه 1404 ضبط شده. پوستر مترونوم مثل همیشه کاری از حمید پارسایان. زحمت لول کردن و تنظیم صدا با رضا روحانی بوده که سازنده موسیقی مترونوم هم هستن و نمونه خانه متن رو غزال رزمجو انجام داده. و با تشکر از چکاوا، وبسایت تخصصی صدا و نریشن که زحمت نگهداری و بروز کردن وبسایت مترونوم با اونهاست.

تکنوازی ابتدای اپیزود شد خزان از سامان احتشامی و قطعه پایانی شد خزان از حسین بهروزی. در اینجا باید تشکر کنم از دوست عزیزم صادق برای کمک در جمع‌آوری مطالب. با سپاس از خانم پگاه آزاد دیسکوگرافیست از پیج اینستاگرامی صفحه موزیکال که برای پیدا کردن و فرستادن صفحه های قدیمی کمک زیادی کردن. و در انتها البته با سپاس فراوان از خانم هدیه امین سلماسی نوه استاد بدیزاده برای لطف و راهنمایی هاشون در ساخت این اپیزود. این مژده را هم بدم که ایشون مشغول ساخت یک مستند درباره زندگی و آثار استاد جواد بدیزاده هستند. برای تهیه این قسمت از این منابع استفاده شده: کتاب گلبانگ مهراب تا بانگ مضراب، خاطرات جواد بدیزاده، کتاب خاطراتی از هنرمندان از پرویز خطیبی، کتاب قصه شمع، خاطرات اسماعیل نواب صفا، وبسایت راوی حکایت باقی، کانال تلگرامی ایرج میرزا و صدای خانم قرچه داغی از اپیزود پایان دایجان ناپلئون از پادکست رادیو پایان گرفته شده. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شده از کاروان شو، جز ناله ضعیف زمسکین جرس نماند. طوفانی از قوا بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده ماند و فرس نماند.